0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラク学区岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
7: 地区学区水島です。
8: 大塚です。
9: 岡井です。
10: 筑田です。
11: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
12: 高上峰学区山口です。
13: 辻井です。
12: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

5月20日水曜日午前10時を回りました。おはようございます。海の京都 FM 舞鶴 77.5MHz ベイサイドモーニング京都水曜日、今週のお相手は FM 舞鶴2次元担当山口泉です。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお届けしております。さあ本日の最高気温、舞鶴市京都市ともに28度の見込みとなっておりまして、

てね、舞鶴市では最高気温30度超え、まあ、全国でも異例の暑さでしたよね。もうなんかどこも暑い、35度みたいなとこもあったみたいですし、で、まあ、今日は多少和らいで28度、うん、まあ5月なんですけれど、熱中症対策しっかりしてお過ごしくださいね。さあ、昨日5月19日は舞鶴茶が全国茶品評会日本一2連覇を目指して出品用のお茶摘みを行ったとのこと。高級なかぶせ茶を手摘みで収穫したとニュースで見ました。今年も全国トップクラスの評価に期待が集まっています。なんかこの舞鶴でもね、全国トップなものがあるっていうのは嬉しいですよね。そして来月かな、6月12日から舞鶴自然文化園のアジサイ園がスタート予定です。アジサイの海と呼ばれる人気スポット、今年も初夏の恒例として、まあ、これを見に行くのが楽しみっていう方もいると思うんですよね。そしてそして今週末土曜日、舞鶴フリートフェスタ2026、毎年もう自衛隊ファンが押し寄せる恒例の自衛隊イベントとなっております。会場は海上自衛隊北水係留所と第23航空隊、護衛艦の一般公開や装備品展示、あとは、校内クルージング、警備犬訓練展示など、海上自衛隊ならではの企画が楽しめます。ぜひ遊びに来てくださいね。今年も FM 舞鶴の会場から公開生中継いたします。奥野あかりさんが現地の様子をお届けします。FM 舞鶴のブースがあるので、ぜひぜひラジオの前のあなたも一緒に遊びに来てください。この後10時15分頃からイベント内容をさらに詳しくご紹介します。ぜひチェックしてみてくださいね。ここからの放送は海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの

純烈の弟分モナキのメジャーデビュー曲モナキ本前でなんでやねん知らんけどお届けいたしました。時刻は10時まもなく7分です。

5MHz マリンステーション京都のスタジオから生放送ベイサイドモーニング京都水曜日、本日は山口泉が担当しております。さあここからは観光案内のコーナー、今日5月20日水曜日舞鶴のお天気は、まあ、午前中はなんか今晴れてるな。で午後からひょっとしたら雨、12時から夕方6時の間50% になってますね、降水確率、まあ、雨が降るかもしれないということで、まあ、午前中は大丈夫ですね。昼過ぎ、昼過ぎから雨という予報が出ております。まあ、お出かけを迷われるかもしれないんですが、遊覧船海軍ゆかりの港を巡り、遊覧船は雨の日でも休まず運航しております。ぜひぜひ遊びに来てください。今日ちょっとね、特別な船が見られるんですよね。潜水艦が来ているそうです。湾内を周遊する今回の、遊覧船海軍ゆかりの港巡り遊覧船は、湾内を周遊するので、多少の雨風で海が荒れる心配もありませんし、雨に濡れた護衛艦の船体、晴れの日よりも重厚感が増して見えるので、まあまあおすすめです。午後もどうぞ。それでは明日5月20日違う違う今日ですね、今日5月20日の運行スケジュールご案内いたします。平日のダイヤとなっておりまして、午前11時、午後1時、午後2時の合計3便運行いたします。昨日の午後の時点で全ての便でチケットの残数たっぷりございました。乗船券は朝9時から赤レンガ博物館内にある販売窓口で販売しております。当日券は先着順なので、ご希望の便が出航する20分前までにはチケットをお買い求めください。料金は今年の3月14日から乗船料金改定されております。大人が1800円、3歳から12歳までのお子様は900円です。これからも安心で安全な運航を続けていくためのリニューアルなので、皆様のご理解をお願いします。さあこの遊覧船の見どころは、なんといっても間近に迫る海上自衛隊の護衛艦、映画名探偵コナンの舞台にもなった北水係留所、すぐ目の前で眺めることができます。さらに2羽の鶴をイメージした美しいクレインブリッジや、巨大な船を作るジャパンマリンユナイテッドの造船所など、絶景ポイントが次々と現れるのがこの遊覧船ツアーの見どころ。そして先週末から潜水艦が来ております。湾内を航行している日もあるとのことで、運よく見かけることができたラッキーですね。なんか今日はなんか船の上から見えるかもしれません。今日午後なんか夜ぐらい、夕方ぐらいから雨なのかなって感じなんですが、まあ、それまでは船の中からゆったりと舞鶴湾の魅力を満喫してみてはいかがでしょうか。天候やその他の状況によりまして、運航スケジュールは変更になる場合がございます。お出かけの際は必ず事前に舞鶴観光協会のウェブサイトをチェックしてみてくださいね。一応もう一回、観光遊覧船の時間お伝えいたします。本日の運航スケジュール、この後午前11時、午後1時、午後2時の合計3便です。午前9時からもうすでに赤レンガ博物館内にある販売窓口でチケット販売中です。ただ先着順ですので、まあ、ご希望の便が出航する20分前までにチケットをお買い求めください。11時に乗りたいんだったら10時40分、1時に乗りたいんだったら12時40分ってことですね。最後2時までなので、まあ、雨は降らないで楽しめそうかな。ぜひぜひ潜水艦見に来てくださいね。以上、東舞鶴の海軍ゆかりの港巡り遊覧船運航情報でした。

0: 恋心がギュッと詰まった2014年バックナンバーの人気曲、おいちゃんからのリクエスト曲です。どうしてもどうしても。ここまでの放送は海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会の提供でお送りしました。
1: 海の京都舞鶴に来たら外せない今大人気のスポット、それは海上自衛隊の護衛艦や造船所などを海上から眺める海軍ゆかりの港巡り遊覧船です。所要時間は約35分。舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら海から見る舞鶴の絶景をぜひお楽しみください。遊覧船の運航予定、乗船予約、舞鶴へのアクセスは舞鶴観光ネットで今すぐ検索。
0: 時刻は10時15分。FM 舞鶴 77.5MHz マリンステーション京都のスタジオから生放送、ベイサイドモーニング京都水曜日、山口泉がお届けしております。さあ、先週お話しした海上自衛隊の100キロ行軍、隊員の皆さん無事に歩き抜いたようで本当にお疲れ様でした。この舞鶴から宮津まで往復100キロ、しかも徹夜で、いやー、もう真似できん。もう10キロ歩いてもね、もうお腹いっぱいなのに、なんか10キロ歩いたら

10キロらしいんですよね。10キロ歩いたらもうおしまいやって。無理やって100キロもって思うけど、まあ、それができる人がこう選ばれて、なんか特別な職についていくんでしょうね。さあ、そんな頑張った隊員たちに、今度は私たちが会いに行ける番です。今週末の舞鶴、イベント目白押しですが、本当に熱い。まずは5月23日土曜日、舞鶴フリートフェスタ2026開催されます。会場は、海上自衛隊の北水係留所と第23航空隊。北水係留所は午前9時から午後3時30分。第23航空隊は午前10時から午後3時の時間帯に一般公開されます。おう、今、スタジオの前に小学生たちがいっぱいいっぱい来てます。おはようございます。社会見学かな？社会見学ですね。ようこそ。なんか近くの小学校の社会見学の方がいっぱい見えていらっしゃるそうです。いやー、なんか記念すべき社会見学の時間帯にこんなオタクのおばさんの番組に当たっちゃって、もうガチャのような社会見学ですな。さあ、今週末、舞鶴フリートフェスタ2026、見どころいっぱいでございます。護衛艦などの艦艇公開や迫力の装備品展示、海から基地を眺める校内クルージングも楽しめます。さらに賢くてかっこいい警備犬の訓練展示は午前9時15分と午後12時15分の2回、触れ合いコーナーやお子様向けの射的ガチャもあるそうです。そして今回はドローンブースも注目。ドローンクイズに正解すると何かいいことがあるかもしれません。そして学生さん必見、先着300名限定で名前と生年月日を刻印したドッグタグのプレゼントがあるそうです。こちら午前2時から、違う、次のイベントですね。で、午後2時からは京都出身のシンガーソングライターカズサさんのスペシャルライブも開催されます。そしてなんと FM 舞鶴も会場の北水経理所に特別ブースを用意しております。パーソナリティの奥野あかりさんが現地の熱気を公開生中継でお届けするので、ぜひ応援に行ってくださいね。私も自転車で行く予定でございます。さあ、放送時間は午前10時から10時52分、そして11時から11時29分の2回となっております。会場に来られる方も、お家にいるわっていう方も、ぜひラジオで一緒に盛り上がりましょう。さらに楽しみは土曜日だけじゃありません。ここから別のイベントをご紹介。翌日の5月24日日曜日は舞鶴公園へお越しやす。舞鶴細川祐祭田辺城祭りが開催されます。5月24日日曜日、城下町を勇壮な武者行列が練り歩き、芸屋台では伝統芸能も披露とのこと。雑京都な感じ、戦国って感じ、歴史と文化の息吹を感じてタイムスリップしたような気分になれるはず。雑京都じゃなくて江戸ですね、江戸時代。そして今週末、江戸時代なんか戦国時代か、失礼しました。さあ、今週末は土曜日に自衛隊を全力応援、そして日曜日は歴史にどっぷり浸かる、そんな最高の休日を過ごしてみませんか。フリートフェスタの最終入場は午後2時半まで。駐車場には限りがございますので、公共交通機関がおすすめです。詳しいお問い合わせはフリートフェスタは舞鶴地方隊広報推進室、電話0773-622250、 0773-622250。 そして田辺城祭りは実行委員会0773-75-0933、 0773-75-0933まで。さあ、今週末いよいよですね。皆さんの週末が笑顔でいっぱいになりますように。

日3曲目、林優ケバブのダンスをお届けしました。時刻は10時23分です。この時間は気象情報をお伝えします。現在京都府全域に警報注意報は発表されておりません。では外況です。京都府は湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨が降る見込みです。夜は雷を伴うところがあるでしょう。明日の京都府は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。続いて京都府南部、今日明日の詳しいお天気です。今日20日北東の風、天気は曇り、夕方から雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。降水確率この後正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 60%、 夕方6時以降 80%。 今日の京都市の日中の最高気温28度の見込みです。明日21日、北の風のち南西の風、天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率深夜0時から明日の朝6時まで 80%、 朝6時から正午まで 90%、 正午から夕方6時まで 80%、 夕方6時以降 60%。 明日の京都市の朝の最低気温22度、日中の最高気温26度の予想です。続いて京都府北部、今日20日、南東の風のち東の風、海上ではのち東の風やや強く、天気は曇り、夕方から雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。波の高さ50センチのち1メートル、降水確率この後正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 50%、 夕方6時以降 80%。 今日の舞鶴市の日中の最高気温28度の見込みです。明日21日、南西の風のち西の風、海上ではのち西の風やや強く、天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ1メートルのち1メートル50センチ。降水確率深夜0時から明日の朝6時まで 80%、 朝6時から正午まで 90%、 正午から

夕方6時まで 80%、 夕方6時以降 70%。 明日の舞鶴市の朝の最低気温20度、日中の最高気温27度の予想です。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。さあ、ここからは最近の TikTok 人気曲をピックアップしてご紹介。もう知ってますよね、この曲。2012年のリリースからなんと14年の時を経て、今 SNS で世界的な大ヒットを記録しているこの曲です。サカナクション、夜の踊り子。小学生みたいに雨上がりの夜に。さあ、もう今 SNS を流し見したら見ない日はないぐらいの曲、この動画じゃないでしょうか。さあ、きっかけは海外初のショート動画。インドネシアの男の子がボートの上で踊る映像にこの曲のビートが見事にシンクロ。もう中毒性がやばいと世界中で大バズりして、海外でミーム化しております。これにはボーカルの山口一郎さん本人もノリノリでダンスを再現して YouTube 話題になりました。国境も時代も超えて今改めてフロアを揺らしているこのナンバー、サカナクション、夜の踊り子。

0: 的な大ヒットを記録しているこの曲、サカナクション夜の踊り子をお届けしました。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

10時33分を回りました。 FM 舞鶴 77.5MHz マリンステーション京都のスタジオから生放送、ベイサイドムーン京都水曜日、山口組がお届けしております。さあ、ここからはガチ勢の朝は早い、今朝のエクストレンドのコーナーです。毎回その日の朝、京都府舞鶴市近畿エリアで X で話題になっているワードをピックアップしてご紹介、 SNS で話題の今をお届けするコーナーです。さあ、今朝の X 話題になっていたのはこちら、マイナンバーカード。持ってます？持ってますか、マイナンバーカード。どうやって持ってます？家にあるか財布にあるかなんですかね。というのも、まあ、これですね、自民党がマイナンバーカード取得の義務化を検討するよう政府に提言することが分かったというニュース、まあ、義務化した場合の罰則は設けないとしているらしいんですけど、義務化だけど罰則を設けないってどういうことや。まあ、今ね、なんかマイナカードの申請は任意 で政府はポイントを付与するなどして普及を進めてきたわけなんですが、でもなんかちょっと思ったよりうまくいかないのかな、嫌という人もいますもんね。でもデジタルの恩恵を全ての国民が感じられる社会を目指すには、国民全員がマイナカード取得は絶対必須ですっていうのが自民党の言い分なのかな。まあ、それでマイナカードの取得をめぐっても法的に義務付けたい、もうみんな持たせたい、でもよくわからんな、義務化するけど罰則は設けないってなんやそれって思ったら、返納する人がまあまあいるんですね。まあ、ニュースによりますと、返納数はなんと93万枚。マイナンバーカードを取得後、本人の希望やその他の理由で廃止されたカードが、2025年7月末時点で約93万枚に上ることが今月15日会計検査院の調べで分かったとのことです。もうほぼ100万人ぐらいがいりませんって言って返したってことなんですね。そうなんだ。まあ、マイナカードね、マイナ保険証を導入したときに、ちょっと面倒やなとは思ったんですよね。もう今まで通り、窓口に診察券と保険証を出すだけが良かったんだけど、慣れたらまあいいかなとは思ったんですけどね。なんか、読み取り機にマイナカード入れて、認証するじゃないですか。でも、マスクとかしてたり、なんかガチガチのメイクしてると認証しないとか、あと、暗証番号忘れたとかね。でも後ろに人がどんどんね、なんか順番待ちで並んでくると焦るじゃないですか。なんかこの時間が嫌ですね。私一人しか患者さんいないんだったらまあいいかなと思うんですけど、でもまあそれが嫌っていう人もいたりで、もうマイナ

それはちょっとマイナ嫌やなとか思いますね。でまあ、今いやマイナカードは健康保険証、運転免許証、銀行口座、行政手続きともう次々に紐付けられて、まあ、持ってないと微妙に不便な社会へ進んではいるような気がします。ただ何でもマイナカード1本に紐付けられるのが正直怖いって人もいますよね。なんかそれマイナカードなくしたらどうするのとか、なんかねちょっと盗まれて悪用されちゃったらどうするのってもう実際怒ってるんですけど、てかなんか怖いから持ち歩かないとかいう人もいると思うんですよね。まあ、私は身分証代わりに毎日持ち歩いちゃってるんですけども、もう本当にこれは人によると思います。まあ、実際マイナカード私自身は病院と確定申告ぐらいにしか使わないかな、あとなんか身分証に出すぐらいかな、そう滅多に使うことはないんですけど、でもあのこんな田舎で暮らす私の周囲でもマイナカードを紛失する人は時々いるんですよね。財布ごと落としたとか、あのどっかで出した時にそのまま忘れてきちゃったとか、まあまあ聞きますね。どうです、ラジオの前のあなたはマイナカードまあいいんじゃないっていう人か、ちょっと一元管理気持ち悪いからそんな重要なものを持ち歩くの嫌とか、いろんな考えの人いると思います。ラジオの前のあなたはいかがでしょうか。さあ次のキーワード、こちらガチ勢の日。さあこの番組でもガチ勢の朝は早いとか言ってるんですけどね、そのガチ勢の日です。そんな記念日があるんですね。日付の5と20、今日5月20日だから5と20を掛け合わせて本気度 100%、 あの 5×20 で100ね、その語呂合わせから、付けられたガチ勢の日だそうです。株式会社マンダムが制定しました。あのマンダムというのはギャッツビーとかさ、ルシードエルとかで人気のコスメブランドですね。で、同社が展開するコスメブランドギャッツビーを使って、汗や匂いを気にせず本気ガチで活動できるように応援することが目的で制定されたという、なんかそんな記念日、そんな理由で記念日あるんやって、なんかびっくりですね。でそのガチっていうのはもともとは相撲の隠語ガチンコ、真剣勝負がガチンコっていう隠語らしいんですけど、ここから転じた言葉で、まあ、真剣に取り組むことを意味しているとのことです。知らなかったな、相撲の用語だったんですね。でも記念日としては汗や匂いを気にせず何事にも全力で夢中になって取り組む若者や人々を応援する目的で作られた、そんな記念日だそうです。ガチ勢の日、本日5月20日。なんかちょっと意外、なんかガチ勢って私もこうやって毎回番組で使ってるんですけど、コアな感じの人たちとかね、なんかめっちゃ打ち込んでるみたいな、そんなイメージで使ってたんですよね。そうかそうか、もともと匂いを本気でなんとかしようっていうところからスタートしてたとは思いませんでした。さあこちらのガチ勢の日トレンドワード、まあ、いろんな人がね投稿してるんですけど、まあ、本当にいろいろですね、私はこんなガチ勢ですみたいなのが多いかな。突っ張り棒ガチ勢ですとか、こんなところに突っ張り棒活用してこんな風に便利に使ってますみたいなやつとかね、あとはディズニーランドガチ勢の武勇伝とか、あとゼロ票確認ガチ勢とかもありましたね。これは毎回投票日の一番最初に行く人ですね。で一番最初は投票箱に何も入ってないわけだから、そのゼロ票を確認する、でそれがめっちゃ好きな人いるんですよね、一定数。私の友達でも毎回なんか朝早くから並んで、でゼロ票確認するのがすっごい楽しみっていう人がいて、まあまさにゼロ票確認ガチ勢ってやつなんですね。さあラジオの前のあなたはガチ勢と言えるほど熱心な何かありますか。私はないな、まあなんかどれもまあまあな感じ、あのマイルドに生きてるから、なんかね、あの全部が何かガチ勢で生きてるとなんか疲れそうっていうか、そんなに夢中になるものが最近ないのかな、もうまあまあなんかマイルドな感じに生きております。 でもですね、ガチ勢の本気度を見るとか、なんか時にねガチ勢の皆さんがやりすぎてしまうところをねネット越しに見るのはめちゃめちゃ好きですね。他人のやりすぎを見るのが大好きですね。

さあ続いて最後こちら、世界ミツバチの日、これはスロベニア政府の提案に基づき、2017年に制定されたそうで、近代養蜂の先駆者アントン氏、まあ、スロベニアの方なんですね、アントン氏の誕生日にちなんで世界ミツバチの日がつけられたそうです。なるほど、生態系に対するミツバチやその他の花粉を媒介する生物の役割の重要性を認識するための日であるとのこと。そうそう、世界の農作物の7割はミツバチの受粉に頼ってるなんて話もあって、でもここ数年は夏の猛暑の影響で蜂の子が死んじゃったり女王蜂が産卵しなかったりでちょっと減っているそうです。なんかね、ミツバチって全然身近な感じしないんですけど、そうやって言われると私たちのこの生活に結構ミツバチって関わっているんだなっていうのを分かりました。本日5曲目、2024年の映画デッドデッドデモンズデデデストラクションの主題歌、イクタリラ、パズル。

5曲目生田リラパズルをお届けいたしました。本日10時からお届けしているベイサイドモーニング京都水曜日、お別れの時間が近づいてまいりました。本日のエンディングナンバー、映画教場リユニオンの主題歌ウル今日という日を乗せてお別れです。さあこの後11時からはラジオミックス京都の京都ミュージックコネクション、12時からは FM 舞鶴では晴れのち77声と続いていきます。この後も引き続き FM 舞鶴そしてラジオミックス

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 京都ミュージックコネクション。Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go.
3: Kyoto Music Connection.

0: 77.5 MHz, FM Maizuru, in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、京都市 87.0 MHz ラジオミックス京都、79.7 MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5 MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区カフェ和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエーイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え体調変化に注意しましょう。

しょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the Community

大道ドリンコとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンコが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: 6, distendi il petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piega un braccio, prima il sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo 3 volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra, destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora. 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fagli fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには皆さんの献血が必要です。5月15日金曜日から21日木曜日までの献血バススケジュールです。15日金曜日、北区の大谷大学で午前10時20分から午後4時30分まで、16日土曜日、右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで、17日日曜日、右京区の京都ファミリーで午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、19日火曜日、南区の株式会社京都 JA ビルで午前10時から午後0時まで、20日水曜日、北区の元町小学校で午前10時から午後4時まで、20日水曜日、下京区の相生日生堂は損害保険株式会社で午前9時30分から午前11時30分まで、21日木曜日、伏見区の株式会社五軒堂で午前9時30分から午後3時30分まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
6: 支える人を支える募金。
1: This is Radio Mix Kyoto 87FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤・通学・観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 体験学原芳則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、

0: 敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
7: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月20日水曜午後、堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月20日水曜午後、堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ロー

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から

京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: FM870 ラジオミックス京都車で聞こう。ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
1: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の影山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
2: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
3: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
4: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
5: フィアッターバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
6: 博売モータース博売ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。
7: 87.0 FM ラジオミックス京都

こんにちは。時刻は午後3時を回ったところです。5月20日今日も京都市北区烏丸北王子のラジオミックス京都のメインスタジオから生放送でお届けしてまいります。お昼の京町ラジオ、水曜担当パーソナリティの横井雅子です。今から約1時間お付き合いよろしくお願いいたします。いや、昨日から暑くなりましたね。もう昨日私エアコンがっつり使いました。やっぱりエアコンかけていると心地よくって、昨日はちょっとお休みだったんですね。午後半日なのでぐっすりお昼寝させていただきました。もう今日も、スタジオ来る前は少し家で仕事してたんですけれども、結構暑くって、エアコンはでもせめて朝のうちだけは我慢しようと思ってね、今日はかけずに来たんですけれども、うちに帰った頃にはもうかなり今日の日差しで家の中が熱々になってるはずですから、もうエアコン頼らないと無理かな。はい、ということで昨日は実は我が家に新たに観葉植物が増えまして、マドカズラっていう里芋科の観葉植物なんですけれども、うちの観葉植物たちはすべてハイドロカルチャー、水栽培で育ててるんですね。で、モンステラによく似た、モンステラと同じ里芋科なんですけれども、ただモンステラと違って、葉っぱに切れ目が入らないんですよ。丸い形の中で中だけが丸く、なんて言うんでしょうね、穴が開いていくっていうか、すごく可愛らしい葉っぱなんですよね。ただモンステラ以上に葉っぱ自体が薄いから、おそらく豆に霧吹きとかもしてあげないといけないかなとは思うんですけれどもね、すっごく可愛らしくって、どこに置こうか、もう昨日置いた場所からもう今日は移動させて、こっちに置いてみたりあっちに置いてみたりと、ちょっと楽しくね過ごしてるんですけれども、冬場はやっぱり観葉植物たちちょっと成長が止まっちゃうんですけれども、今ちょうど成長期で、いろんな葉っぱたちがたくさん新芽を出してきて成長しているので、一つ一番大きいのがもともと180センチくらいある、フィカスのアルテシマっていう子がいるんですけれども、その子がもうすでに我が家に来てから10センチ

日ぐらいは伸びてるんでね、今年の冬までには結構伸びてくれるんじゃないかな、成長してくれるんじゃないかなと楽しみでなりません。なので早くお家に帰って夜の霧吹きをしてあげなきゃいけないんですけれどもね、はい、夜にはそういう観葉植物の中のエアープランツも私10個ほど育てていて、その子たちも月に1回ソーキングといって、バケツの中にジャポンって2、3時間つけたまんまにして、で一晩乾かしてからまた元の場所に戻してあげるんですけれども、1日おきに全部お水を、なんて言うんでしょう、霧吹きだったり水道から水をジャーッと、私はめんどくさいからかけるんですけれども、それで、干しておく、キッチンに。で翌朝になったら、隙間に入っている葉の隙間に入っている水をしっかり出しておかないと、そこから腐っちゃうかもしれないので、できるだけ夜のうちに乾かして、で翌日また定地に戻して飾ってあげるような、そんな生活をしてるんですけれどもね、家の中がちょっとジャングル化しています。はい、ということで今日も元気にお届けしていこうかと思います。今日のいきいき北区情報コーナーには、北区役所地域力推進室まちづくり担当の中西咲さんにご出演いただきます。今日もねちょっと楽しみなお話を聞かせていただけるので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日は1曲目はスティーリーダーの Do It Again をお聴きいただきましょう。

キウキ北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: さて今日は初めてスタジオに来てくださる方なんですけれどもね、自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: 皆さんこんにちは、北区役所地域力推進室の中西です。本日はよろしくお願いいたします。
0: 中西さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあね、中西さんもう5月というと爽やかな季節ですね。こんな時にはお祭りがしたくなりますよね。ねえ、今日はどんなお話をしていただけますか。
1: はい、本日は5月31日日曜日に開催します、北区民ふれあい祭り2026について紹介いたします。
0: はい、楽しみですね。これも毎年ね、北区民ふれあい祭りスタジオにね来ていただいて告知などをしていただいているんですけれども、初めて北区にね今年から住むんだよっていう方にも分かるように、北区民ふれあい祭りっていうのがどういったお祭りなのか少し教えてもらえますか。
1: はい、今回で32回目の開催となります北区民ふれあい祭りは、はい、毎年地域の活性化を図る目的で開催しております。北区にお住まいの方々をはじめ各種団体さんや学生の皆さんによって運営されている北区ならではのお祭りです。
0: はい、
1: 昨年は残念ながら雨が降ってしまって中止となったんですが、ね、今年は会場が変わります。北区役所と隣の北青少年活動センターで開催します。屋外だけでなく屋内の展示も充実させていますので、雨でも楽しめるお祭りになっています。
0: もう32回目なんですよね。はい、ちょっとびっくりしました。
1: 私もびっくりです。
0: ね、これって中西さんよりも年上なんじゃないですか、祭りの方が。ね、
1: そうかもしれないです
0: ね。すごいですね。はい、そんなに続いてるんだ。ちょっと私もずっともうこの時点で32回、はい。

0: あの1回目の時から私は もちろんね北区には住んでるんですけれども、そんなに長くあったなんて気づいてなかったです、うん、そっか。そしてさらに今回会場が変わるということですけれども、そう、ね、あの昨年はねちょっと豪雨だったんですよね。
1: そうですね、前日に雨が降ってしまって、ね、
0: そうかそうか、 で、あのグラウンドが
1: びちゃびちゃに、
0: はいね、はい、じゃあ今年は雨でもあの問題なくできるということなんですかね。
1: はい、当日は、うん、あの室内も含めて様々な、はい、ブースを用意しておりますので、うん、お天気の日でも雨の日でも楽しめるように準備しております、
0: うんうん、なるほど。ということは、具体的にはどんなあのお祭りでどのようなことをするのかもちょっと教えてもらえますか。
1: はい、当日はもちろん飲食等の模擬店や地域の特産品の販売をもいたします、うん、また地域の各種団体や行政による啓発コーナーなど約40のブースが出展される予定です、
0: うん、すごいですね40ね。
1: 皆様のご協力のおかげで今年も、うん、たくさんのブースを、出展することができました。
0: はい、
1: お子様が楽しめる体験コーナーや、うん、行政による啓発コーナー、うん、あとはパトカーや消防車など働く車の展示も予定しております、うん、また地域の子どもたちや学生さんによるダンスやステージの発表も見どころとなっております。
0: ねえ、いろいろありますよね。本当に盛りだくさんだと思うんですけれども、まあ、お祭りといえば模擬店巡りが楽しいですよね。今年はどんなものが出展されるんですか。
1: はい、お祭りの定番のかき氷や焼きそば、うん、唐揚げなどに加えまして、はい、地域の特産品である鹿肉コロッケや鴨野菜の販売も予定しております。
0: 鹿、うん、肉コロッケ気になるんですけど、はい、あの中西さん食べられたことあります。
1: 私は実はお恥ずかしながらないんですけども、
0: あの私もなんです。いやでもちょっとこれ食べてみたいですよね。
1: そうですね、私も初めて聞いたので、うんうん、北区にこんなものがあるんだというふうに、
0: はい、私も長く北区に住んでたんですけれども、はい、初めてって聞いたのでちょっと気になっちゃいます。
1: ぜひ、ね、数量限定ですので気になる方はお早めにお越しください、
0: ね、そして鴨野菜、今ちょうどもう夏野菜が出てきている時期なんですよね、はい、やっぱりトマト、鴨ナス、そうですね、美味しいですよね、
1: はい、うわ、新鮮なお野菜が手に入ります、うん、格安で手に入りますので、
0: うん、ね、はい、いやこれも数に限りが
1: ございます。
0: そうか、じゃあちょっとこれは早めに行っていただかないといけない。
1: そうですね、朝一、うん、皆様、うん、人気でもう並んでおられますので。
0: 並ばれるんですね、
1: はい、すぐなくなっちゃいますので。
0: そっか、毎年来られている方もよくご存知なんですよね、はい、きっとね。うわー、いいなー、これ場所はどのあたりとか。
1: 場所はですね、これは
0: 2階
1: 本庁舎の、
0: うん、
1: ごめんなさい、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとマップを確認します。
0: そう、マップを、ね、見ている限りでは本当に、西庁舎の1階から4階までいろいろあるんですよね。で、本庁舎の1階2階3階もさらには屋外もいろんなね、ブースが出てるんですよね、
1: はい、
0: すごいな。お野菜、あ、11、2階、あの番号がちゃんとあって、はい、これ当日も今ね、模擬店とかのマップを用意してくださってるんですけれども、これ当日配られるんですよね。
1: はい、当日会場でお配りしております。
0: でこれを見ながら回ることができるっていうので、はい、とっても分かりやすいですね。え、じゃあ2階にちょっと11番ですね。
1: はい、11番でお野菜の販売しますので、
0: はい、ちょっと皆さんこちらへ行っていただくと京都の鴨の美味しいお野菜が食べられる、買えるっていうことですね、はい、はい、ということでぜひね、たくさんの方に行っていただきたいんですけれども、まあ、お祭りの定番から北区ならではのものまで幅広い模擬店が出展されるということなんですが、お子さんが行っても楽しめるというところとかあるんですか。
1: はい、お子さんが楽しめるといえばですね、屋外でパトカーや消防車の展示をしております、うん、普段道を走っているパトカーや消防車が近くで間近で見れますので、かなり貴重な体験になると思います。
0: うん、
1: また
0: いいですね、うん、
1: 小さな消防車、ミニ消防車の乗車体験コーナーも用意しておりますので、うん、実際に乗ってみてお子さんには楽しんでいただきたいなと思います。
0: 実際に乗れるんですね。
1: はい、
0: あとは
1: 屋内ですね、うん、屋内では缶バッジや貯金箱の製作体験や射的などのゲームコーナーも用意しております、
0: うん、
1: たくさんゲームもありますので、うん、全て回って楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、ね、これ、今のが、屋内のお話ですけど、ね、屋外もいろいろあるんですよね。
1: そうですね。
0: で、はい、東側の本庁舎の方にもいろんなブースがあるんですか？
1: はい、東側の本庁舎は1階から3階、うん、で西側の、北青少年センターですね、はい、含む西庁舎の1階から4階まで、さまざまなブース、あとは飲食可能な休憩スペースを多数用意しております。
0: はい、ということは買ったものを食べたりする場所もあるっていうことですよね。
1: そうですね、今回は屋内で飲食もできるように1階ですね、うん、本庁舎の1階で、飲食もできますので、皆さん涼みながら、はい、楽しんでいただきたいなと思います。
0: ねえ、なんかスタンプラリーとかは、
1: そうですね、今年はスタンプラリーを実施することになっておりまして、はい、今言った、西庁舎の1階から4階、あとは本庁舎の1階から3階、さらには屋外ですね、さまざまなところにスタンプを用意しておりますので、はい、探してぜひたくさん歩いて探していただきたいなと思います。
0: おお、いいですね、はい、これを機に北区役所がどういう構造になっているのかっていうのを分かっていただきそうですよね。
1: そうですね、私もこの4月に、はい、北区役所に初めて来たんですけども、本当に迷路のようにたくさんの部屋がありますので、楽しみながら、来たことない方でも、
0: そうですね、
1: はい、たくさん見ていただきたいなと思います、
0: ね、あとステージコーナーも気になるんですけれども、どういった方が参加されるんですか？
1: はい、はい、ステージコーナーでは地域の大学生によるダンスステージや、子どもたちによるフラダンスもを用意しております。
0: はい、
1: また、啓発キャラクターの着ぐるみも登場する予定ですので、皆様楽しみにしてください。
0: 着ぐるみってどんな着ぐるみがやってきてくれるんでしょう？
1: はい、具体的にですね、日本赤十字社、赤十字社のハートラちゃん、あとは、社会を明るくする運動から今日の社名くん、このお二方、お二人に来ていただきますので、
0: そうですね、はい、へえ、そっか、ハートラちゃんはなんとなく見た記憶があるんですけれども、はい、今日の社名くんは初めてお会いするかもしれない。
1: はい、なかなか見ることがないかもしれないので、ね、はい、ぜひ間近で見てください、
0: ね、これ写真も一緒に撮ったりできるんですか？
1: はい、企画等も用意しておりますので、当日はたくさん写真を撮って遊んでいただきたいなと思います、
0: ね、お子さんいい思い出になりますね、はい、楽しそうなんですけれども、これ食べ物があって、遊ぶ場所があって、そして舞台も見ることができるっていうことで、当日模擬店などには使うべきチケットとかの販売があるんですか？
1: 今年はチケットは販売しておりません。ただ模擬店等では現金のご利用が必須となります、電子マネーやクレジットカードはお取り扱いできないので、現金を必ず持ってお越しください、
0: なるほど、じゃあもう最近だとスマホで皆さんね、はい、ポチッとされたりしますけれども、それができないってことですね。
1: そうですね、模擬店で食べたいなという方は、
0: もう現金、じゃあ京野菜だ、鹿肉コロッケだっていうのも全部現金、
1: はい、現金でお願いいたします。
0: はい、さあ、ね、今いろいろお伺いしているとですね、もう本当に早く5月31日のふれあい祭りに行きたいなと思ってくるんですけれども、ふれあい祭りはもう一度その時間とか詳しく教えてもらえますか？
1: はい、ふれあい祭りは5月31日日曜日の午前11時から午後2時まで、北区役所とお隣の北青少年活動センターで開催いたします。
0: はい、
1: 昨年度は、10時からの開催だったのですが、今回は開始が1時間遅くなりますのでご注意ください。
0: 11時からですね、
1: はいはい、日中のとっても暑い中開催すると思いますので、はい、皆さん熱中症対策と日焼け予防 UV 対策しっかりしてお越しいただけたらなと思います。
0: そうですね、中でドリンクももちろん販売されるとは思うんですけれども、はい、売ってるだけではね、
1: そう
0: なんで飲んでいただかないとね、はい、いけないのでね、気をつけてもらいたいですね、
1: は
0: い、
1: 室内で休憩もできるようになってますので、うんうん、適宜休憩取りながら、はい、ゆっくり回っていただければと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 当日はもう公共の乗り物で来てくださいですよね。
1: そうですね、当日は駐車場を設けておりませんので、地下鉄かバスですね、公共交通機関をご利用で、ご利用してお越しください、
0: はい、
1: 自転車やバイクをご使用の場合は、清明高校に駐輪場を設けますので、皆様ご利用ください。
0: はい、
1: あと1点注意事項なんですけれども、うんうん、当日の午前10時から午後3時30分頃まで、うん、区役所の南側の

0: 道路は、自転車も含めて車両が通行止めになります。
1: あ、もう自転車も通れないんですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: 歩行は OK、
0: 歩行は OK です。
1: なるほど。あの今言っておられるのは午前10時からは開催時間ではなく、あの通行止め、
0: 通行止めです。
1: 車両の通行止め時間ですね。
0: はい、
1: はい、午前10時ぐらいから、午後3時30分ぐらいまでですね、
0: はいはい、はい、なのでご迷惑をおかけするとは思うんですけども、うんうん、ご理解とご協力いただけるようお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。まあ、いずれにしてもあの雨でも開催できるってことなんですよね。
0: はい、雨天は欠航になります。はい、室内、屋外ともに雨天であれば欠航する予定となっております。
1: はい、
0: ただ、警報が発令されるような、天気の場合は中止となりますのでご注意ください、う
1: ん、はい、
0: 開催するかどうかなんですけども、うん、5月の31日当日の午前8時から、はい、京都いつでもコールにお電話いただくことでご確認いただけます。
1: ちょっと天気が怪しいな、あの、はい、警報今出たような気がするけれども、うん、っていう時はじゃあ京都いつでもコールにお電話をすればいいってことですね。
0: はい、
1: はい、で番号が、
0: はい、はい、すいません
1: お願いします。
0: はい、電話番号は075-661-3755 075-661-3755 です。
1: はい、ね、もう来週末ですよね。すごいあっという間ですけれども、はい、まあ、待ち遠しい、本当に楽しみなんですけれども、中西さん最後に一言お願いできますか。
0: はい、北区民ふれあい祭りは、北区にお住まいの方はもちろんのこと、北区にお住まいでない方もご参加いただけます。
1: うん、
0: 区民の皆様にはふれあい祭りをきっかけに、住民同士の絆を深めていただいて、うん、いつでも、いつまでも北区に住み続けたいと感じていただけるお祭りにしたいと、みんなで準備頑張っております。
1: はい、
0: 親子でもお楽しみいただけるお祭りになっておりますので、お時間があればぜひ足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、じゃあ、今一度日程時間など詳細を教えてください。
0: はい、それでは最後に改めてお伝えいたします。北区民ふれあい祭りは5月31日日曜日午前11時から午後2時まで、北区役所とそのお隣の北青少年活動センターで開催いたします。
1: はい、
0: 駐車場はございませんので、電車、バス、公共交通機関をご利用してお越しくださいませ。
1: はい、
0: 自転車、バイクの場合は清明高校に駐輪場を設けますので、ぜひぜひご利用ください。
1: うん、
0: それでは当日皆様のお越しをお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。はい、今日は北区役所地域力推進室まちづくり担当の中西咲さんにご出演いただきました。中西さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は北区役所の協力でお送りしました。

FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ、水曜担当の横井雅子がお送りしております。続いては上北河原版ということでですね、北区上京区そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。お助け情報じゃないかもしれないけれども、一つ令和8年度の長寿犬猫の飼い主さんに表彰されるという京都市のね、こちら情報を一つ多くお届けしようと思うんですけれども、京都市では京都府と共同で制定した京都動物愛護憲章に、掲げる理念に基づいて、人と動物が共生できる潤いのある豊かな社会の実現を目指すということでですね、長年にわたり深い愛情を持ってワンちゃん猫ちゃんを大切に飼育している飼い主さんに、表彰されるという、そんな賞がございます。で、こちらなんですけれども、条件がございまして、飼育しているワンちゃんや猫ちゃんが、今から申し上げる要件を満たしていることなんですけれども、家庭で飼育されているワンちゃん猫ちゃんの、令和8年4月1日時点の年齢が15歳以上であること、今年のね4月1日時点の年齢が15歳以上であることと、あと犬または猫にマイクロチップを装着していて、環境省指定の登録機関に飼い主情報を登録していること。ただしマイクロチップを装着することによって、ワンちゃんや猫ちゃんの健康とか安全に、支障が生じると、そういうふうに獣医師さんが判断した場合はそうじゃなくてもいいみたいです。でさらにワンちゃんの場合は狂犬病予防法に基づく登録をしていること、こちらもね、ワンちゃんの場合応募年度において狂犬病予防注射を接種させていることではあるんですが、ワンちゃんが病気などの理由で獣医師の方が接種できないと判断した場合は、必ずしも狂犬病予防注射を接種させてないといけないというわけではないみたいです。さらにワンちゃんの場合過去に、噛んだり、人に怪我をさせたりする事故を起こしていないことと、あと猫ちゃんの場合は屋内で飼育していること、こういったものが条件になってきているんですけれども、応募期間が令和8年の6月19日の金曜日から、7月21日火曜日まで、これ決心有効だそうです。応募方法は、インターネット、これ京都市情報館からですと、申し込みフォームっていうところにリンクされるので、インターネット使える環境でいらっしゃる場合は京都市の、京都市情報館のページから申し込みフォームで

入力必要事項を入力して応募していただけます。郵送とか、持ち込みによる場合も OK ということですけれども、郵送の場合は7月21日火曜日まで消印有効となっております。郵送先お問い合わせ窓口ですね、こちらは、京都動物愛護センター、郵便番号601-8103 601-8103、京都市南区上戸場、こちら住所までは私ちょっと読めないので、ぜひインターネットでチェックしてください。電話番号が 075-671-0336 075-671-0336 番です。ちなみにこちら発表が5月、報道発表が5月18日にされているものですのでね、で、令和8年の9月に開催される京都動物愛護フェスティバルにおいてこちら授賞式があるみたいです。代表者のみ表彰式を行われるということで、代表者以外は、会場にご来場いただいた方は当日表彰状をお渡しいただけるそうなんですね。でもし、当日来れなかったという方には飼い主様の住所へ表彰状が発送されるそうです。はい、大切にねワンちゃん猫ちゃん育てておられる方にとってはとても嬉しいね、賞だと思うので、ぜひこちらも、興味のある方は京都市情報館ご覧になってみてください。さらにですね、先ほど生き生き帰宅情報コーナーで、帰宅役所の中西さんから、ふれあい祭り、今年のねふれあい祭りのお話いただいてたんですけれども、なんとラジオミックス京都もブースを出させていただくんですよ。ラジオミックス京都も野菜が販売されているところの同じ階です。西庁舎2階の8番こちらが、ラジオミックス京都のブースになっているので、よろしければぜひ足を運んでください。タッキーさんがもしかしたらあなたの声をちょうだいっていうかもしれませんので、ぜひその時はマイクを向けさせていただいたらあなたの素敵な声を聞かせてくださいね。ということで上北河原版でした。さあ続いての曲は、ジェリーラフティのベイカーストリートをお聴きいただきます。

さてここからは私水曜担当の横井雅子のなんとなーく喋ってるって感じの時間なんですけれどもね、コーナー名何にしようかしら。フリートークの時間いただいているので、何かコーナー名作らないといけないんですけど、何がいいのか全然思いつかなくって、いつも思いついた話ばっかりしている5分間って感じなんですけれどもね、今日はタオル、お家で使っている、まあ、タオル、いろんなねタオルあると思うんですけれども、タオルってまあずっと使い続けていると、どれだけ柔軟剤しっかり使っていてもやはりガシガシっとしてくるじゃないですか。でちょっと色も褪せてきたりする。でだからといってそのまま捨てちゃうのももったいないし、どうしようってよく悩んだりするんですけれども、もちろんそのまま雨の日にねちょっと玄関引いておいて玄関が濡れないようにしたりとか、まあ、掃除に使うっていうのが基本になってくるとは思うんですが、ただフェイスタオルとかって、まあ、ちょっと大きめのタオル、スポーツタオルほども大きくないけれども、ハンドタオルよりも大きい、そんなフェイスタオルってそのまま掃除に使ったりすると絞るの大変だと思いません？私ちょっとそれがすごく嫌で、なんとかしたいなと思うんですけれども、あれハサミで切ると

糸くずがいっぱい出てくるじゃないですか。でも大きすぎるし仕方なく半分には切るんですけれども、ポロポロポロポロ糸くずが出てきてその掃除も大変っていうので、何かいい方法がないかなと思って見ていると、なんと糸くずを出さない、まあほとんど出ない

ミリから1センチぐらいをハサミでちょっと切り込みを入れるんですね。でその後手で左右に裂くようにまあ、破るっていうんですか、これは一気にするのがポイントらしいです。もう一気にグッと力を入れて左右にガッと裂く。そしたらほとんどその糸くずが出ない、で使っていてもあまり糸くずが出てこないっていう風に書いてあるんですよね。それはありがたいことですよ。ちょっと私もね、そろそろ梅雨に入る前に掃除をしておきたいので、ちょうどね大きなタオルは半分にそうやって裂いて使ってみようかなと、ね、本当に糸くずが出なかったらまたお伝えしますね。もしも出たらそれはそれでお伝えします。はい、ということで横江雅子のなんとなくちょこっとタイムお送りいたしました。さあ続いての曲聴いていただきましょう。続いてはサンタナで The Game of Love フューチャリングミシェル・ブランチです。

FM870 ラジオミックス京都、お昼の京町ラジオ、水曜担当のパーソナリティの横井雅子がお送りしてまいりました。ゆっくりお過ごしいただけましたでしょうかね。なんと今年令和8年2026年の5月の22日あさってですよ、ラジオミックス京都のお誕生日10歳になるんです。10周年を迎えることができました。本当にあっという間でしたけれども、早かったんですけれども、いやー地域の皆様のおかげですよね。ありがとうございます。私もねラジオミックス京都歴9年目になるのかな。そうちょうどね1周年のイベントの時からあたりから、ゲスト出演をして研修に入ってって感じでスタートしてるので、もう9年なんですね。いやー10周年か、これからまた10年間頑張れるように頑張っていきますので、ぜひ聞き続けていただきたいですね。またね地域の皆さんの声もねスタジオで聞ける時とかがあるといいななんて思ったりもしておりますけれども、はい、ということで5月の31日の、ふれあい祭りの時にもねぜひラジオミックス京都10周年おめでとうなんて言ってください。タキさんマイクを持ってあなたに向けると思いますのでよろしくお願いしますね。はい、ってことでですね、この後はラジオミックス京都で午後4時から、ラジオミックス京都では、午後5時からスプラッシュミックス京都水曜、パーソナリティはターキーさん、さらにその前の午後4時からは FM マイズル プレミアム京都水曜がございます。ずっとラジオミックス京都を聞き続けていてくださいね。はい、ってことでまたね来週の水曜日午後3時にお耳にかかりましょう。再放送は今夜9時から、そして土曜日の場合は午後3時からさせていただいております。お相手は横井雅子がお送りいたしました。今日も聞いていただきありがとうございます。では最後の曲聞いていただこうかな。今日はルーリードのウォークオンザワイルドサイドを聞いていただきながらのお別れです。じゃあ5月31日ぜひふれあい祭りに行ってくださいね。そして今週金曜日はラジオミックス京都の誕生日なのでおめでとうって叫んどいてください。よろしくお願いします。それではまた来週、さよなら。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

はい、皆さんこんにちは。5月20日水曜日のプレミアム京都の時間でございます。よろしくお願いします。水曜日の担当、私友成達司です。よろしくお願いします。もう3週に渡りましてですね、このプレミアム京都水曜日、ジャックされておりましたけれども、まあ今週ね来ていただいたら4週連続ということで非常に期待はしていたんですが、現在のところ、抜群のサーネマサイノさんの姿は、スタジオにはございません。本当ですよ、これ本当に今いらっしゃらない状態でございまして、まあまあ番組はね4時49分までの時間ございますので、もしかしたら時間内に来られるんじゃないかなと期待をしてたりするんですけれども、ね、まあまあでもね3週にわたってまさかまさかの、ラジオ出演いただいて、非常に楽しい、いつもとまた変わった感じでね番組させていただきましたので、私自身も楽しく、おしゃべりが、できましたので、また来ていただきたいなとは思っておりますのでね、ぜひスタジオの方にお立ち寄りいただければと思います。で、まあラジオは聞いとくよとおっしゃってましたので、もしかしたら今ねどこかの土地で何らかの形で聞いていただいてるのかもしれませんが、そう思うとちょっと嫌ですね、嫌ですねというか、なんか緊張しますよね。聞いてまさかね聞いてらっしゃるとは、まあまあ、まあ社交辞令でおっしゃってくれてたんで、もうリップサービスだと思いますけども、まあまあもし聞いていらっしゃったらもう、ね、申し訳ないのでね、ちゃんとリスペクトしておしゃべりしたいと思いますので、本当にまたいつかね来ていただけると思いますので、期待してお待ちたいと思います。はい、ということでプレミアム京都でございますけれども、まあいつもと変わらないまたプレミアム京都が今日は始まりますのでよろしくお願いいたします。ね、天候もねなんか今日はどんよりと曇ってますけれども、非常に気温が高くてですね、もう30、つい先日なんて、もう舞鶴市も34度超えてましたから、夏なんですよね、もう真夏なんですよ、もう猛暑日一歩手前ですから、ちょっとね、なんか、まあ、昔はこう夏日ね、気温が25度を超えると、夏日、そして30度超えると、まあ、夏日、そして35度を超えると猛暑日、ね、今度がなんか40度超えたらなんかっていうなんとか日もできるとか

とか、聞いたような聞いてないような、うん、あのなんかありましたけどね。まあまあそういうのがどんどんどんどん増えて、こう40度でなんとか日ね、そのまた向こう42度で以上なら 何日とか、そういうのがどんどん増えてくるのかなと思ったら、ちょっともう本当こう恐ろしいしね、温暖化のせいなんですかね。毎年ね、なんか一年一年でこんなにどんどんどんどん気候変わってたら、本当に10年20年ね、50年100年先全然もう予想ができないんですけれども、本当にこの 5月でね、そんな日が続いて、まだね、湿度がない分カラッとしてたりして、その気温の割に真夏のようなしんどさはないんですが、まあでもね、今日も街の中で結構緊急車両の音聞こえてましたし、多分ね高齢者の方とかしんどいやろうなと、ちょっと体調崩される方も多いんだろうなと思うんですけれどもね、本当にまだ体がこう暑さに慣れない間はね、無理しないようになさってください。はい、ラジオもね涼しいところで聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日もプレミアム京都、はい、最後までよろしくお願いします。ここからの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたします。そしてこの番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時放送でお届けしております。再放送は夜の10時からでございますので、夜の10時からの再放送も皆さんラジオの前で聞いてください。それでは本日の1曲目、ベリーグッドマンでハイライト。

0: 5月20日水曜日プレミアム京都一人でお届けしております。ちょっとなんか寂しいですね。やっぱりなんか目の前に人いてくれるこう嬉しさというかね、なんか、今日は一人なんやな思いながら、お届けしておりますけれども、ちょっとね、この最近こうスマホなんかもどんどんどんどん進化して、今やこう AI とともに、生活ね、何かあればこう AI が考えてくれてこう答えを出してくれるようなそういう世の中になりつつあるんですけれども、アメリカのメタね、あの Facebook を開発したメタですけれども、こちらがメガネ型の端末、メガネをの中にこう AI が内蔵されていて、カメラや動画や写真をね撮影できる、そういった、メガネを日本でも発売するということなんですけど、21日から明日からですか、もう本当に価格もびっくりするほど高くなくて、7万円ちょっとからの金額ということで、まあ、本当に小さな、重さも 100g もありませんし、充電も1回すれば8時間ほど使用できるということで、まあ、オークリーとかね、レイマンを手掛けるフランスの企業さんと一緒に共同開発されたそうなんですけれども、カメラもね1200万画素結構いいですよ。だからしっかりとした写真も撮れるし動画も撮れるということなんですけれども、まあ、なんかどんどん怖くないですかね。知らず知らずのうちに撮られるわけですよ。もう不自然なことがなく、なんかね、なんか写真を撮ってとか喋ったらカシャって撮ってくれるじゃないですかね、メガネがね。うん、だからその、まあ、音声なんかも取れるわけでしょ、録音もできるわけやし、動画と本当にこれ盗撮に当たらへんのかなとか、よくバイク乗ってはるライダーの方がこうヘルメットのにね、こう車で言うたら車の、ね、カメラありますよね。それみたいにこうヘルメットにカメラつけて走ってらっしゃる方、まあ、最近たくさんいらっしゃいますけども、ドライブカメラね、はい、それがね、事故とかそのなんかあった時のために、証拠になるからね、皆さんこうつけて走ってありますけども、それが、いろんな事件事故なんかにも役には立って、いるんですけれども、この今度人がかけてるメガネとかにこうもうカメラとかレンズが知らず知らずについてって、一時こういうカメラ、メガネにカメラがついてるメガネってありましたよね。あってそういうのを使ってなんか盗撮とかして捕まってっていうニュース見たことありますよね、でもこれもメタがこうそういうのを作って、ね、AI が入ってるからとか、スピーカーマイク、ね、内蔵してるっていうことで、これは OK なんですね、なんかよくわかんないですけど、なんか本当にこういうのがどんどんこうみんな駆け出したら、本当にもう普段からもドライブレコーダーをがみんなかけてる、持ち歩いてるような、ことになるし、なんかね、こう規制、あと規制かけにくいしね、もう最初にこうなんかいろいろ想定した方がいいと思うんですけど、本当に AI の技術もね、何でも教えてくれるしね、もう AI に聞けばもう大学生のほとんどがもう AI 使っていろいろ何かしらしたことあるんですって、ね、論文書くのもそうでしょうし、テストね、勉強、テストの回答、模擬、テストなんかのね、そういうのもよく使ってるっていう話ですからね。 本当にこう映画のような世界が、映画って大体こう2時間前後で完結するじゃないですか。その2時間前後の中で映画 を私たち見るから、もう一瞬のことのように、もう AI がなかった時代から AI が出てきて、 AI がとんでもないことをして、その AI をなんとか封じ込めよう、 AI と戦う、そしていい未来が、平和な未来で、ハッピーエンドで終わって、ああよかったっていう2時間で、見ますけど、その2時間って本当この現実社会でいうと、もう10年20年30年なわけで、だからその2時間の映画の中のいろんなごちゃごちゃしたハッピーエンドに、事件が起きて事故が起きてハッピーエンドに終わる映画の結末までを、我々はこう20年30年のスパンでこう今生活しているので、映画で言ったら本当にゆっくりゆっくり僕ら動いているような状態なんで、だからあんまり危機感もそんなに持たないまま生活しちゃってると思うんですけど、でも結局ね、うん、何かが起こればその時にこうみんな慌てふためくけども、うん、まあどうなるかなと思いながら、こういうのも出てくるかと思ってニュース見てたんですけれども、皆さんはね、どのようにお考えで、どのように感じてらっしゃるかね、でもつけたいかな、カメラ機能のついた内蔵したメガネね、それで何ですか、フェイスブックとか更新できるんですか、電話もできるんですかね、どうなんですかね、わかりませんけれども、まあ、つけて、ね、いらっしゃる方見かけたらね、ちょっとどんな感じなのか、うん、見てみたいですけれども、もう目の前に映像が流れたりもする時代になるんでしょうね。まあ、カメラ、ね、向けられてても、昔ならこうカメラ、あいつこっちにカメラ向けて撮ってるなっていうのが、そのスマホでも赤いランプが点灯してて、あカメラ今撮ってるなっていうのが分かりましたけど、今そういう赤いランプもつきませんし、もうなんならあのカメラね、撮るときにカシャっていう音も消せるアプリとかもあるでしょう。ああいうのもね、あればもう本当にいつ何時こうカメラをどういう風に向けられて、どう撮られてるかっていうのも分かんないし、本当にもうプライベートな時間でもプライバシーのないようなこう世の中になってくるんでね、まあまあどういうものなのか、ちょっとまあまあ、ね、発売前ですし、発売してみないとどうなのものなのか分かりませんが、皆さんもちょっとね、危機感を持って見てみてください。お知らせです。
1: 電気設備事業、原子力火力事業、情報通信事業、そして今急成長するソリューション事業、私たち八坂電設工業株式会社は、電気、通信、それを生み出すプラントを高度な先進テクノロジーでトータルにサポートする舞鶴の技術者集団です。人と環境の調和を目指し、躍動の新世界を切り開く八坂電設工業株式会社です。

0: ありがとうといたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会です。
1: ここまでの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたしました。そしてここからはありがとうどういたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会の提供でお届けいたします。じゃあ1曲お届けいたします。小沢健二さんで僕らが旅に出る理由。

もうね、5月も20日ですので、もういろんもうね、田舎の方では田植えもうほぼほぼ終わりまして、これからね田園風景に稲穂がどんどんこう育っていく風景が見れるわけですけれども、つい先日ぐらいまでもこの辺の山々も新芽が出てね、山が一瞬こう白くなってる季節があって、新緑の季節で、なんか気持ちのいい日が続いておりましたけれども、その新緑の新芽もね、色が増してきて、青々となって夏に近づくような山の様相になってきましたけれども、まあ、この季節ね、梅雨に入る前ぐらい、まあ、梅雨に入前後ぐらいから、もしね小さい頃、子供の頃ってよくツバメとかがこの辺りを、ね、よく飛んでて、ね、私の住んでた当時 その家の軒先なんかにもね、ツバメが巣をしたりして、もうツバメの巣って全然珍しくなくって、いろんなところにあって、でその下にね、糞が落ちるから、みんなそれを工夫して糞が落ちないようにしたりして、でなんかツバメの巣ってあれ壊すとあんまり良くないっていうんですかね、こう皆さんこう大事にツバメの巣を、ね、壊さずに、そして

0: ツバメが卵から帰って、巣立って、旅立っていくまでの間、みんなこう誇らしげにこうね観察されてたようなのを見受けましたけども、最近ほんとツバメのそういった姿も見るのが少なくなりましたし、ツバメの巣があるっていうのも本当に珍しくなってきましたけれども、まあもともとツバメってこう渡り鳥で、あるのは皆さんご存知ですよね。この子育ての期間とこう渡り鳥としてのこう渡りの時期と、それをまあまあサイクルしながら生活してる鳥ですけれども、ツバメってね平均寿命めちゃめちゃ短くてですね、もう1年から2年3年ぐらいだそうで、もう本当に、ね、一生が長い短いんですよね。まあまあそのあの小さな体でね、東南アジアの方とこう日本をこう往復する過酷な旅が影響しているのではないかというふうに言われておりますけれども、ちょうどねその春この季節がまあ東南アジアの方からも3000キロから5000キロの距離を渡ってこう日本に飛来してね、巣を作って、そして巣作り、子育てをしていくわけですけれども、その子育てのねなんかも見てるたら、こう親鳥がとねと卵を産んで育てて、そしてその卵が帰ってヒナが生まれて、そしてね親が餌を探しにどっか飛んで行って、でまた戻ってきて、で戻ってきたらその戻ってきた親鳥のね感覚をまだ目が見えないのに感覚で、あ自分の親帰ってきた、おやつお食事させてくれるって言ってね、チューチューチューチュー泣いてね、あの口開けてね、あのでまた口移しで餌を与えて、また親がミミズやなんやかんやとこう餌を求めてまた飛んでいって、そしたら静かになって、でまた親が飛んで帰ってきたらまたね餌をねだって、そういう光景ね、あの懐かしいなと思うんですけれども、まあまあその渡りの時期までにね子育てをして、また秋になると再びね南の方の国に長旅に出るわけですけれども、まあまあ暖かい地域で生活するそういう習性がとともに、うん、まあ、小さい鳥ですので野生での生活過酷であって、まあ、寿命が1年から2年3年というふうに言われてまするようです。はい、まあ、でもそのツバメの巣もそうですけれども、本当に昔たくさんこの辺りで見かけていた動植物なんかが最近は姿あまり見なくなったなっていうのが結構ありますよね。もうこの辺の近くの川、高野川や伊佐津川ありますけれども、そこにもたくさん、もうめちゃめちゃたくさん、もう水面の底が見えないぐらいウグイとかフナとかいたのがもう今全然いませんし、カメなんかも全然見かけることがなくなったし、なんならねもう外来種のこうアメリカザリガニなんかもねよくいましたけどね、それさえもいなくなってますし、なんかそういう自然の中のね生態系も崩れてきているのかなとか思ったりね。まあまあ、これからねそういった動植物も活発に動き出す季節ですので、そういうのもね目で楽しむのをね、楽しみたいですね。はい、ではお知らせ聞いてください。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

まあ、コロナ禍があってその後いろいろ景気が落ち込んで、まあ、政府の方はたくさんこう補助金とかなんか融資制度があったり給付金があったりそういうのでいろいろたくさんお金を使われて、その後ちょっと景気が良くなってきたらそういうのが少なくなってまた去年今年ぐらいから高市政権に、なって、まだそういう補助金とか、給付金とかそういう話がねバンバンバンバン出てくるようになっていろいろそういうのを見てるとあまた増えてきたなというふうに、実感してるんですけれどもこの舞鶴市がですね、大規模イベントは舞鶴でということで、舞鶴市が補助金制度を新設したという記事でございます。北近畿経済新聞の中に載っておりましたので少しご紹介させていただきます。大規模イベントは舞鶴でということで舞鶴市は、舞鶴市内での多くの集客や観光消費などが見込めるイベントを開く事業者に対し開催費を最大で1000万円補助する制度を設けられました。今年度新設の観光消費拡大集客イベント補助金で魅力があり集客力の高いイベントを誘致し市の知名度アップや観光客による消費拡大につなげる目的があるということです。補助率はイベント開催事業費の10分の1以内で上限は1000万円ということです。対象者は舞鶴市在住の個人そして舞鶴市に事業所を持つ法人か個人団体で1万人以上の集客が見込めるというところか地元への観光消費拡大に寄与するそして舞鶴市の広報に資するなどのイベント補助の対象とするということです。京都府の統計によりますと舞鶴市全体の2025年観光入り込み客数はですね246万人で、前年と比べますと 7.9% 増ということでコロナ禍以降緩やかに増加している現状だということです。舞鶴市の商工観光振興課によると近年は舞鶴西の舞鶴西港で数万人が訪れる音楽フェスが開催されるなど大規模イベントは増えており地域への経済波及効果や舞鶴市の知名度が向上をし集客につながっているということです。舞鶴市のこちらの商工観光振興課によりますとこの期に開催事業者を応援しイベントをさらに増やしていきたいとどうせやるなら舞鶴でと開催地に選んでもらい全国規模のフェスやイベントを開催している街のイメージを定着させていきたいと話していらっしゃいましたということでございます。1000万円というね大きな支援補助金制度ということでございますが、まあ、今読んでみますと開催事業費の10分の1以内で上限は1000万円ということは1億円の事業費に対して1000万円まではいけますよ出しますよということなんでいやもう少しねこれ補助してあげてもいいんじゃないかなと思いますね。5分の1、3分の1以内ね。まあそれだけのお金を使ってまあどれだけの費用対効果があるかっていうところがまあ争点にはなってくるのかもしれませんけれども、やっぱりね舞鶴市でこうやって大きなイベント音楽フェスね先日ありましたけれどもそういうのも、ね、今までそういう補助なしでもう自分たちの力でされてきてたのでもっともっと早くねそういうのが制度が あればよかったと思うんですけれどもここにね4回目のフェス

か、もうこれの半分くらいのイベントでもそういうのが使用できるような形にならないかなと思いますけれども、まあまあまあちょっとね、どのような方がどのように申請されて、どのようなイベントが舞鶴で行われるのか、それはまあ楽しみでもありますし、まあしっかりとそれをね、舞鶴市民、そしてね、舞鶴市に来ていただくそういう観光客の方に還元する形になるかどうかっていうのが、ね、しっかりとした税金の使い道だと思うので、そこはしっかりとね、皆さんの目で確かめて確認していただきたいと思います。はい。

0: ということでこの音楽が流れたということは、まあ、エンディングの時間なんでございますが、抜群の嵯峨根正弘さんまだスタジオの方には、姿が見えておりません。今日3週連続出演、で記録ストップということになりそうでございます。残念でございますが、またね、4週連続5週連続に向けてまたね、スタートを切っていただくということで、まあまあ、来月ぐらいにまた戻ってくるよとおっしゃってくれておりますのでね、まあ、その時にはもしかしたら遊びに来てくださるかもしれませんけれども、ね、その時はまた楽しいお話聞かせていただいて、そしてね、ラジオのこの聞いていらっしゃるリスナーの皆さんもこのスタジオの方に来ていただいて生のトークぜひ聞いていただきたいと思いますので、雨男さんもね、お手紙くださっておりましたけれどもね、芸人さんの声よかったってね書いてくださっておりましたけれども、スタジオの方来てくださいね、もうね、本当にね待ってますよ。もし雨男さんやったら来てくれるんちゃうかなってね待ってたんですけれども、雨男さんでさえも来てくださらなかったのでちょっと悲しかったんで、次回はもう本当に、スタジオの方にね、顔見に来ていただければと思います。はい、まあね、これから夏に向けて本当たくさん楽しいことありますし、ね、今週も土曜日舞鶴の東舞鶴北水岸壁ではフリートフェスタ、ね、開催される予定となっておりますので、まずその、ね、フリートフェスタ艦隊フェスタですけれども、もう本当に、自衛隊ファンの方たくさんこの日本全国いらっしゃいまして、たくさんの方で賑わうと思います。はい、天候がね、まあ、梅雨がもうそこまで来てるような気候なのでちょっと心配ではありますけれども、なんとかね持っていただいて、うん、はい、土日と私もまた横須賀の、ね、カレーフェスにも行ってたんですけれども、その横須賀の方のカレーフェスも本当天気候に恵まれまして、去年は、ね、大風で中止にはなったんですけど、今回は本当にいいイベントで終わらせていただくことができましたし、ね、楽しい長旅ではありましたけれども、楽しいイベントに参加させていただきましたのでね、今週は舞鶴のフリートフェスタで、皆さんとお会いしたいと思いますので、ぜひとも北水岸壁の会場23航空隊の敷地内でお会いしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。友成達治でした。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

フラッシュミックス京都金曜日、どんどんガンガンバッキュンバッキュンでおなじみパーソナリティのターキーです。街で見つけた決体なもんを紹介するブラターキー。世の中の出来事をターキー目線でぶった切る

0: ちょいと言わせろ。こだわりの選曲と地域情報満載でお届けします。スプラッシュミックス京都金曜日、毎週金曜午後5時スタート。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳生です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオ

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午後4時58分を回ったところです。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。宮津市の京都府海洋センターは2025年の年間漁獲状況をまとめました。定置網漁業ではサバ類が例年のおよそ4倍と好調の一方で、サワラは漁獲が低調でした。全体の漁獲量は平年の 87% にとどまりました。種類別ではマイワシが最も多い1467トン、サバ類が1354トン、ブリ980トン、サワラ789トンでした。好調だったサバ類は2006年以降最大の漁獲量となりました。京都府海洋センターは、日本海を回遊するサバ類は資源状況が改善する一方で、サワラは全国的に低調傾向となったと説明しています。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、お相手はターキーと
1: アシスタントの真央です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 真央さん登場が3回目
1: です
0: ということで、
1: はい、
0: 3回も登場したらもういろんなこうラジオを聞いていただいた方から反響というかお声というか、
1: そうです、
0: ね、ファンの方も増えてくるんじゃないですか。
1: はい、ターキーさんとの掛け合いが楽しいって言ってください
0: よかった、それはよかったです。
1: ありがたい
0: ね、何よりですよね、
1: はい、
0: まあ、その方聞いていただいているのかどうか、ね、ぜひ、生放送を聞いていただいているのであれば、どんどんとメッセージもお寄せいただければと思います、はい、今日初めて聞いたらこんな女性がアシスタントついてたんやみたいな感じでね、
1: はい、
0: ぜひなんか新しい発見、まあ、そのあたりの感想もお聞かせいただければと思います。まあ、いろんな新緑の季節ということで、まあ、昨日は僕、はい、その生物がいろいろ活気づくねみたいないう話のしてる中で、我が家の、はい、軒先玄関口に、はい、蜂が巣を作り始めた。スズメバチなんでちょっと怖いなっていう話で、もうやむを得ずちょっと駆除したよっていう話をしたんですけど、はい、ですけど、はい、こともあろうに、はい、我々が住んでいるこう家っていうのはその、まあ、京町屋の長屋になっているんですよ。で、まあ、我が家の前の軒先に、まあ、言うたように、ね、自転車を置いてるところの真上に巣を作ったのでちょっと危ない
1: 危ないです、
0: ね。まあ、なんかこう蜂の巣ができると縁起がいいというのはまあ聞いてはいたけど、うん、まあ、ちょっとこう、ね、自分のこう身というか、はい、脅かされる可能性があるので、はい、背に腹は変えられんなという感じで、うん、ちょっとまあ団長の思いで、まあ、駆除したよって話をしていたんですけど、
1: はい、
0: どう、はい、同じ長屋の違う家の前に巣作りをまた始めよったんですよ。
1: 好きなんですかねその場所が
0: よっぽどこの場所好きなんやなって、ね、まだ違う新しいそういった、まあ小鉢みたいな、
1: うん、
0: その小さなお椀をちょっとひっくり返したようなそういう形の傘を作り、うん、でシャワーヘッドのような巣をその下に作っとるんですね。
1: はい、
0: いや、まあ、でもその生物がよく言うじゃないですか、まあ、こう巣を作ったりとかっていうとこう安全やっていう、で、うん、ある意味その家にネズミがいると結構その安全やっていうふうにも言われているんですけど、そもそもネズミがいるっていう、うん、そういう家自体があまり見かけなくなったと思うんですけど、
1: そうですね、
0: それこそ我々何度も言いますように住んでるようにちょっと家が古いので、
1: うん、
0: で長屋続きになると屋根裏が結構ずっと続いてると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ですんで、まあ、ネズミにとっては、
1: うん、
0: まあ、広大な屋根裏が広がってるわけなんで、もう季節問わず10月以外でも運動会をずっと繰り広げてるみたいな感じでねはい、ちょっとうるさい時もあるんですけど、真央さんの、はい、そのお家だったりとか、はい、うん、まあ、住んでらっしゃったご実家だったりも含め、はい、何かそういった巣を作ったとかっていうようなお家にね、こんな経験とかありましたか。
1: こちらツバメですね。
0: ツバメもその軒先にね、はい、巣を作ったりするとすごく縁起がいいっていうふうに、
1: はい、
0: いうふうに言われてますけど、うん、でもツバメもそう言いながらね、
1: ちょっとね、
0: 大変でしょ。
1: 大変ですね、お掃除がね、
0: ね、
1: はい、
0: この巣の下に、ね、はい、いろんなちょっと、
1: ちょっと
0: 放送では言いにくいようなこともこう落としてくる

0: わけですから ね、
1: ね、かわいいですけどね、
0: はい、でも今ね、あの 見ました、このラジオミックス京都のこう交差点の北尾路の烏丸の、うん、
1: はい、
0: 向かい側の北側の滋賀銀行さん、銀行があるんですけど、はい、その横断歩道の上にツバメが巣を作ってる、
1: そうなん
0: ですか、僕はずっと作り始めた頃からずっと見てるので、うん、で昨日も話したんですけど、まあ、その巣の中にいる子供たちがだんだんこう大きくなってきて、うん、それこそずっと巣の中に収まっていた子供たちも、うん、まあ、お母さんかお父さんから餌をもらってだんだん大きくなりますわね、はい、
1: うん、
0: まあ、なんか巣の中にこう文字通りこうひしめき合ってるみたいな、うん、
1: ぎゅうぎゅ
0: うに、そう、もう顔をずっとこう、ね、巣の縁に並べて、
1: あ、
0: かわいいんですけどね、はい、まあ、その巣を作られているというか、こう軒先にあるところは結構大変だろうなみたいに思うんですけどね、うん、
1: はい
0: はい、それこそご実家がね、あの、はい、四国香川の方だということもあって、はい、いろんな生物がお目見えしたりとかっていうことはあったんじゃないですか。
1: そうですね、コウノトリとかね、あの珍しいんですけど、はい、近くにねつがいでいたりとかね。
0: 子供運んでくるんですか。
1: 運んでくるんですかどうなんでしょうね、はい、ちょっと話題に、はい、なってましたね、
0: うん、結構なんかその、うん、あまり街中では見かけない、うん、まあ見かけるんでしょうけど、あまり目にしないというか、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、綺麗な、はい、
0: ですよね、
1: 鳥ですね、
0: はい、そうですか、はい、またなんかこうお家の近くとかでちょっと変わった動物発見したでみたいなことあったら
1: 報告します、
0: ぜひちょっと聞かせていただきたいなと思います、
1: はい
0: はい、さあそんなあなたのお宅の前にはいろんな動物、はい、その他にこうタヌキとか、ね、イタチみたいなこう動物もね、うん、街中で見かけるときがたまにあるんでね、うん、はい、タヌキがこう排水溝に挟まってるところを僕はあの助けてあげたこともありましたけどね、そんな話をぜひ、思い出話ありましたらエピソードぜひ聞かせてください、よろしくお願いします。さあ今日もあなたからのメッセージリクエスト、どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 続いてファックスは京都075-432-5806 432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でポストしてください。さあそしてこの番組また再放送がございます。本日の今夜5月20日水曜日午後10時から、そして週末は23日午後8時から再放送もございますので、生放送だけでなく2度3度と思う存分お楽しみいただければと思います。さあ今日も生放送でお届けしていくスプラッシュミックス京都水曜日、スタートしていきましょう。今日の立ち上がりはトライスラトップスのナンバーからスタート、曲はザ・キャプテン。

0: ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。時刻は午後5時12分を回ってきたところ、今日もラジオミックス京都から生放送。続いてのコーナーは第3水曜日のお楽しみ、ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。お手紙の良さ、そして魅力を存分に語っていただこうという、そんな時間でございますが、前回に続いて今日のゲストも伊藤俊二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 伊藤さんはこの初夏、
1: はい、
0: 夏気温が上がってきて、
1: はい、
0: 真夏ではなくこの時期の伊藤さんならではの楽しみってどういう楽しみがありますか？
1: そうですね、急に言われると困っちゃうな。ちょっと、ね、服が薄着になったので、活動的になるので、
0: なります、
1: いろんなイベントに参加したりですね、冷たい、かき氷を作ったりとか、イベントでよくかき氷とかを作っているので、そういうイベントに参加するということが結構楽しいですね。
0: それ作ってるということはイベントに、主催というか、
1: 夏祭りとか、あと、夜店とか、いうところでいつも、入っているボランティア団体で、かき氷をねよく作ってるんですけど、多い時は 1000食ぐらい、
0: おーすごい、
1: 作るんですけど、儲かってのはいいなんですけどね。
0: あ、なるほど。
1: あれなんですけど、子どもたちと近所のね、地域の方と触れ合いながら、どうぞということで、やったり、そんなんでこれから非常に、ね、夏は活動的になるんで。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今シーズンも、じゃあその夏に向けて、そのあたりのこう準備が着々とこれから進んでいくという時ですよね。さあ、そんな伊藤さんが今日は繰り広げるお話というものはどういうテーマでしょうか？
1: いつも言っております、手書きの手紙は心に伝えるメッセージということで、このファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションのポリシーでございます。今日はですね、昔もね、他の今までの放送でも何度か取り上げられていると思うんですが、風景印というものがありまして、風景印ですね、風景ですね、きれいだねーで、あの風景、それに印とつけて風景印なんですけど、
0: 印というのはその手紙でいう消し印の印、
1: そうですね、消し印ですね、はい、消し印にもなるんですが、当然日付が入っていますので、もうそこの郵便局に行かないと、押してもらえないという風景印というのがあるんですね。

0: 普通のお手紙は、手紙が届いたら何月何日って書いてあって、で、黒い丸のね、こう波打ったこう消し印っていうね、
1: 言ったらこう切手の下に、
0: あ、そうですね、
1: 切手と割りみたいになる、
0: そうですね、
1: はい、印ですよね、
0: はい、うん、それの、まあ、消し印が一般的なんですけれども、はい、風景印っていうのはまあ、消し印にもなりますけども、まあ、その土地のね、文化とか歴史とか、景色を小さなこの円の中に、
1: はい、
0: 閉じ込めたという、まあ、地域の名刺のような形の、
1: はい、
0: まあ、そういった存在ですね。
1: そんなんあったんですね。
0: あったんですよ。前ね、
1: はい、
0: タボちゃんね、
1: うんうんうん、
0: タボちゃん、一緒 2年ぐらい、
1: はい、
0: 2年か3年かやったんですけどね、うんうん、そのタボちゃんもその風景印って知ってます？
2: 聞いたこと
0: ありますか？はい、はい、風景印っていうの知らなくて、それをちょっと、教えてあげたら、なんかタボちゃんは今日聞いてるかどうか知らないですけど、はい、あっちこっちの郵便局に、出没という言い方で現れて、行かれて、出没じゃないね、行かれて、風景印を押してくださいということで、回られてるようですね。
1: 例えばこれ、はい、京都市内にある郵便局を回っても、例えばその郵便局ごとの、
0: はい、ありますね。
1: そうなんですか。
0: あるんですよ。京都市内にはね、大体200ほどの郵便局、
1: はい、
0: きっちりした数覚えてないんで、大体200ほどぐらいの郵便局があって、うんうん、その中に風景印っていうのは、まあ、この、北区、うん、左京区、上京区で、東山区、山品区、中京区、この郵便局のは大体100局ほどあるんですけども、そこには大体風景印は、多分70ほどあります、
1: はいはい、
0: まあ、ないとこもあるんですけれども、結構あります。でそこに行ってもらうと、うん、風景印を押してくださいっていうやつと、押させていただきます。
1: ちなみに、まあ、はい、伊藤さんがおられる、いらっしゃる今熊の郵便局、
0: はい、私とこの局は33元堂ですね。知ってます？有名ですよね、はい、僕の名刺にも33元堂の近くって書いてるんですけどね、
1: はい、
0: 有名やから書いてるんですね、はい、それ書かへんかったらどこか分からへんので、うんうん、書いてます。そのが風景印ですね。近くがそうなんで。
1: そうなんですか。そうすると結構33元堂ともなると、はい、京都の観光のブランドにもなってるし。
0: そうですね、
1: 結構なんか、まあ、箔がつくというか。
0: そうですね、まあ、私は東山区に所属しているので、東山区といえば、まあ、八坂神社の祇園ですね、
1: は
0: いはい、うん、で清水寺、
1: はい、
0: 東福寺、
1: うんうんうん、
0: 千代院前とか風神雷神である建仁寺とかね。で、あと33元堂、はい、まあ、まあ、33元堂に、あと潜入寺っていうのもありますね、三寺潜入寺っていう、
1: はい、
0: そちらのいうところが結構東山区観光地ですので、そういった外国の方とか、海外の方も多いですし、
1: うん、
0: はい、で風景印をね、ね、希望されて手紙を出しに来られる方、
1: は
0: い、いっぱいいらっしゃいますね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 結構じゃあもう東山のあの会話のじゃあ郵便局なんかっていうのはもう東山のあの観光地をすべて網羅してると言ってもいいぐらいですよ。
0: 行政区の中では風景印がたくさん、一番ほとんどの区が揃っている、
1: 今おっしゃったもう観光地なんかもそうそうたる観光地ですからね。
0: ない局も、ね、あるので、で、まあ、風景とかお寺とか、まあ大体京都やったらお寺とか神社、北海道やったら流氷とかラベンダーとかね、はい、そういったものをデザインして、まあ、港町でしたら例えばお船でやるとか灯台、温泉地やったらこの湯煙、
1: 湯煙
0: とか旅館ね、旅館のとかね、はいはい、のをこうイメージして風景にしてるんですけども、
1: はい、
0: 真っ黒のインクではなくて、はい、
1: うんうん、
0: ちょっと飛び色のね、ちょっと茶色かかった、サビ色のインクで
1: カラーではないっていうことですね。
0: むちゃくちゃカラーではないんですね、うんうんうん、ちょっと茶色っぽい、そういった色のインクで、
1: じゃあなんか今までというよく見る化身のあの黒いものじゃない、
0: あれではないですね、もうちょっと、
1: はい、いうことですよね、
0: はい、そこにいろんな絵が描いてあって、あ、まあ、例えば、祇園の方でしたら、はい、舞妓さんの絵とかね、まあ、そういった清水でられしたら、はい、清水のあの舞台があったり、
1: なるほどね、
0: そんな感じでありまして、まあ、その土地の誇りっていうのが凝縮されていますから、
1: 確かに、
0: まあ、案外自治体の、ね、パンフレットとかよりも、ね、はい、地域性が現れるということが あります
1: ね。ありますね。はい。はい、まあ、行った先々の自分の、なんかこう、なんだろう、思い出だったりとか、ストーリー

0: とかっていうところにもつながってきますよ、
1: ね、はいはい、うん、だから、まあたくさんこういろいろ回られてる方いらっしゃるんですけども、はい、例えば風景印じゃなくてね、よく見かけるのは貯金通帳にね、
0: はい、
1: ちょっとずつバスガイドさんとかよくあるのはちょっと貯金をして、
0: はい、
1: これその横に郵便局のちょっとご無印をしてくださいとか言って、
0: は
1: い、まあ全国回られている方もいらっしゃいますし、僕のところに、ね、全国2万4000局の郵便局があるんですが、
0: はい、
1: 2万4000全部回ったというおっちゃんが
2: すごい
1: 来はりました。これ見て言うて、
2: 強者ですね、
1: はい、まあ、その時はね新聞の記事になっててね、わすごいですねって、そのおっちゃんなんか知らんけど2回来はりまして、なんでかなと思ったら、はい、この東山区が、
0: うん、
1: やっぱり京都を、ね、代表する観光地で、あるので、はい、その記事見せてもらったら、その33元堂やったら私とこ の, 郵便局の名前とかがずらっとこう反抗したのがね、写真にあって、それで記事になって、はい、でおっちゃん大阪の人やったと思うんですけど、うれしそうに店に来はりました。
2: はい、すごいですね。
1: だから風景印も同じようなね、どういうんですか、まあ、手紙には物語が生まれるということで、まあ、メールではね残せない、どこから送ったかわからないしね、で、まあ、そういったあれですが、まあ、雪景色の北海道から届くお手紙にはね、押印された瞬間ね、まあ、情景まで伝わるし、まあ、手紙がちょっと雪でとかの寒いとこ暖かいとこ通るからちょっと紙がねゴワゴワっとしたりするんですけど、そこに風景印が押されたら、なんとも手紙に物語が生まれるような感じですね。
0: もらう方もちょっとね、はい、風変わりな
1: もうそうですね
0: ものですから、ちょっと嬉しいですね、
1: はい、そうですね、まあ、今 SNS でね、
0: はい、
1: インスタとかいろいろありますけども、まあ、LINE もありますけども、はい、まあ、前の放送でも言っておりましたが、あくまでもデータ、デジタルですね、はい、どんどん使ったらいいと思います。便利ですね。でもやっぱりこの風景印ですね、収集と旅というのが結びつくような感じで、次はどこの郵便局に行こうかなとかね、
0: なるほどな、
1: で旅した時にここの近くには郵便局あるのかなとかね、ちょっと入って、まあ、先ほど言っておりましたタボちゃんがね、このコーナーをきっかけにあちらこちらの郵便局風景印集め回っておられたっていうこと、
2: そうやった
1: タボちゃんは、今熊の郵便局にも来てねって言ってたんですけど、まだお見えはないです、
2: うん、はい、いろんなとこ行ってるけど、はい、
1: まだ肝心な、まだ来ておられない
2: そうなんです、ね、
1: せっかくそれを教えてあげたのにまだ来ておられないなと思って
2: そうなんですね、
1: はい、そんなね、鉄道で旅であったり、
0: うん、
1: 神社巡りであったりね、まあ、そういうね旅と相性が良くて、まあ、郵便局を巡る日本文化の探訪というような、はいはい、そんな感じですね、はい、
0: だからこれってその手紙を出すときに押してもらうものなので、ともすればこれはまあ差出人のもとに届くものであって、我々こう出す差出人というか宛先の、
1: はいはいはい、そうです、
0: その相手の人に届くもので、
1: そうですそうです、
0: 我々の差出人には残らない、
1: 残らないんですね、
0: ですよね、
1: まあ、好きな方は、はい、好きな方はそれを出す方にと、
0: ええ、
1: 自分も趣味にね、
0: はい、
1: 自分宛にもね、
2: そういうこと、
1: 自分宛にも出さはる方いらっしゃいますよ。僕今ここ の島根県のどこの子にいますよとかね、なんかありましたね、ゲゲゲの鬼太郎の場所ね、はいはい、ああいうとこのね、風景もあるんですよ、
0: う
1: んうん、あれどこやったら境港やったかな、
0: あ、そうですそうです、
1: はい、うん、そこで境港のそういうとこに行ったら、ゲゲゲの鬼太郎の風景が僕も行ったことあるんですけど、押せるんですけど、はい、それで、どっかの友達とかね、こんなとこに来てるよっていう手紙を送ると同時に、
0: うん、
1: 自分のハガキに、
0: うん、
1: ハガキ買ってそこで買いますから、そこで買って、うんうんうんうん、自分宛に、そこの風景を押して、ね、自分宛に手紙を出すと、
0: あ、そういう
1: 変な感じですね、家帰ったらついてたという、
0: まあまあ
1: ね、
0: まあでも、
1: ね、
0: まあ、
1: そういう楽しみ方も、
0: ね、時にこう
1: ありますね、
0: 郵便の書き方で自分の、ね、はい、家に宛てて書いたこともあったりもしますし、はい、これはその風景印だけを押してくださいっていうのは
1: あります、
0: あ、できるんですか、
1: あります、ただね、切手かあがきか、まあ押してないと、
0: はい、
1: 貼ってないと、
0: はい、
1: 記念押印っていうのがありまして、それは押されて、
0: はい、
1: で持って帰られます、まあ、御朱印帳とかね、よくこう専用のね神社とか回られる方にこう、
0: はい、
1: なんか手ノートになってるのよくお持ちですよね、
0: うんうんうんうん、
1: あんな感じで、風景印帳みたいなね、ああいうノートを持ってこられて、

0: で旅先にから来られて風景印お願いしますって言って、
1: おあの
0: でおさせていただきます。ちょっと緊張しますけど、
1: だからもう、
0: 失敗したらどうしようかなと思って、
1: ね、御朱印巡りじゃないけど、そういう感覚でね、はい、集めていらっしゃる
0: ということですね。まあ御朱印はね、ひょっとしたらこうちょっと書いて貯めたりね、書いて置いたりしてますけど、あの風景印は日々、はい、日付が変わるので、
1: なるほど、
0: 貯めておくこともできないし、まずそういうのはやっぱり来はった時に、
1: はい、
0: 出来上がったものをそのものをそのままお渡しするっていうのが、うんうんうんうん、これがあの風景印の非常に良いところやと思いますね。
1: でこのね、日付が入るし、その時その瞬間でしかこう、押されないという、はい、いうことで、それもなんかこうレアものというか、はい、
0: そうです、
1: 希少価値がまたありますもんね、
0: はい、もちろん通信日付印日付印の効力っていうのがね、はい、ありますので、もうそこに、
1: うん、
0: そこから出されたのはもう間違いないので、
1: 何より自分がそこに行っていたっていう、はい、その証明にも
0: なりますね、
1: なりますから、はい、自分のなんかこう存在意義みたいなところも高まっていきそうな感じが、はい
0: ね、非常にアナログなねとものですけどね、本当にまあ、デジタル時代でだからこそね、うんうん、価値があると思います、はい、LINE とか、ね、メールとかね、まあ、便利なんですけども、うん、風景印のある郵便物っていうのはやっぱり時間をかけた気持ちっていうのが残りますし、押印のその日も含めてね、
1: はい、
0: 一度しか作れない一期一会になるっていうのが、うんうんうん、あの魅力かなと思います。
1: はい、
0: はい
1: ね、まあ、手間暇そして時間をかけるからこその、まあ、価値だったり値打ちっていうのはちょっと今、ね、いろんな効率化合理化みたいなところがこうあるの で、ね、薄れてきている中で、はい、それを見直すという意味でも、
0: はい、
1: 非常にこれはな価値のある行動というか、
0: はい、
1: 収集スタンプ風景印じゃないかなと思います ね、
0: そうですね、うん、まあ、SNSLINE 全然も僕も大好きで、はい、あの使います、で今はねあの AI とかありますけど、別に、はい、あの便利やからいいんですけど、うんうん、やっぱりあの自分の本当の気持ちとかそういったことはお手紙に記すときは、うん、やっぱりあの AI にお願いしなく自分で気持ちを書いた方が絶対いいと思います、うんうん、それが、はい、あのやはり手書きがどういうんですか、うん、手書きの手紙は心に伝えるメッセージやと思います。
1: はい、わかりました。今日は風景印について、
0: 風景印です、ね、
1: はい、今熊の郵便局伊藤俊二さんにお越しいただきまして、
0: はい、
1: まあ、デジタル時代だからこそのアナログの良さ
0: だからこそですね、
1: はい、いうことで、お話をいただきました。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 時刻は午後5時32分33分に向かって時計なりは進んでいます。さあ続いてはおなじみのニューアシスタント真央さんのコーナーでございます。
1: はい、
0: もう非常にこれ楽しみにしていらっしゃる方も多いのではないかなと思うんですが
1: ありがとうございます。はい、はいはい、ここからはね、私真央がお届けするフルートで楽曲アナライズの時間です。はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 演奏を交えながらフルート奏者の視点であの頃の名曲を勝手に分析していくというコーナーになります。
0: はい、
1: はい、今日はね、あの大橋純子さんの大ヒット曲シルエットロマンスをお届けしたいと思います。
0: 結構あの村下浩三にしても大橋純子にしても、はい、ちょっと真央さん、うん、まあ、こういうと年齢がちょっとバレちゃうかもしれない。
1: 全然大丈夫です。
0: ちょっと世代違うよね、うん、
1: ちょっと
0: リアルタイムではないよね。
1: そうですね、ちょっと何十年かずれてるのかなと思いますが、大好きな、ね、はい、曲です。
0: そういうなんか時代の曲がお好きなんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、70年代80年代の曲が好きです。
0: そういうこともあって、
1: はい、
0: 別にこうフルートが吹きやすいとかっていうのは関係はない、その年代的に、ね、あのあたりの年代の曲はこう比較的フルート吹きやすいんやみたいな。
1: まあ好きだから吹きやすいっていうのもありますけど、はい、
0: 2000年代はちょっとフルート難しいみたいな、
1: ちょっとね、うん、表現が難しい。
0: なるほどなるほど、
1: はい、ところはありますが、うんうんうん、はい、でこの曲は1981年リリースされた楽曲でして、はい、うんうんうん、作詞を木杉悦子さん、作曲を木杉隆夫さんというね、うん、姉と弟の黄金コンビが手掛けていらっしゃいますね。はい、このお二人の代表曲他にも中森明菜さんのスローモーション、うん、薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃など、ね、うんうん、たくさんあります。
0: これは木杉隆夫さんご自身も歌っていらっしゃった。
1: そうですね、
0: 夢の途中という曲で、
1: そうでした、
0: 同じ曲です。
1: そうですね、はい、うん、はい、ね、

0: すごくこうお声も綺麗で、そうですね、
1: はい、
0: でこのシルエットロマンスをねフルートで演奏今からするんですけれども、はい、フルートで演奏するならどう吹くかっていうのを考えたんですね、
1: はい、
0: そういう時に、うん、やっぱこの曲控えめさっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思うんですよ。
1: ほう、
0: シルエットっていうのは影のことなどね、まあ、偉そうに言うんですけど、うん、あんまりこう出しゃばったりとかね、うん、目立ちすぎるとよろしくない、うんうん、
1: よろしくない、
0: はい、熱い気持ちはあるんだけれども、うん、影の存在でなければならない、
1: はい、
0: でもなんかこう余韻というかね、爪痕はしっかり残すみたいな、
1: はい、
0: そういう曲やと私は思います、
1: はい
0: はい、で吹き方としましては、冒頭恋する女はみたいなのラインから、うんうんうん、あえて芯の強い音ではなくてね、
1: うんうん、
0: あのため息のような音色サブトーンって言うんですけど、そのサブトーンを出していくことで、
1: はい、
0: 儚さとかロマンチックな世界観っていうのが出るんではないでしょうかね。
1: そのサブトーンっていうのがフルートの奏法、
0: 奏法というか、そうですね、あのため息混じりに吹く、なんかあんまりこうトゥみたいな感じ、
1: チューチュー、まあ、それが普通なん、チューチュー、
0: そうですね、タンギングしっかり切ってみたいな、
1: あタンギングは知ってる、なんか縦笛
0: で
1: 習った、
0: 後から言うんですけどね、タンギング、ごめんなさい、なんかシナリオ通りに行っていただかんとみたいな、ごめんなさい、大変申し訳ない、
1: シナリオ通り行っても、
0: 素人なんでごめんなさい、はい、後からタンギングのね、
1: なるほど、
0: ちょっとね、
1: なるほど、はい、
0: 振りますけども、はい、まあこの曲はサブトーンでやったらいいかなと思いますね。はい、で低い音から始まるんですね、うんうん、でフルートで演奏するときに、まあ、低音というのはやっぱりコントロールが少し難しいところではあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、ここでね大橋さんの少しこうハスキーな響きというかね、
1: うん、
0: ちょっとこう儚さとか影が生まれるような、うんうんうん、そういう音色で吹くと一気に大人のムードが漂うのではないでしょうか。
1: ほう、
0: はい、でこのフルートという楽器はね吹き方によっては明るく澄んだ音から少しダークで、うんうん、影のある音まで歌っているような表現が得意な楽器なんですよね、まあ、主人公のこう微妙な心の葛藤なんかも描き出すことができます、
1: はい、
0: ではその影のある少しダークな雰囲気を表現するために何が必要かっていうところでタンギングが出てくるんですけど、うん、
1: あここでここで
0: ここあ出た
1: タンギング知ってる片笛の時習った
0: ちょっと顔がやかましくまだなってきてますけどねごめんなさい、はい、あのタンギングね、そしてビブラートのコントロールというテクニックがとても重要になってくると思うんですね、はい、あのタンギングという言葉をね知ってるっておっしゃってましたけども、皆さん聞いたことありますかね、
1: はい、
0: このこれはねフルートのような管楽器を演奏するときに、
1: はい、
0: 舌を使って音の出だしをはっきりさせたりっていうか、
1: うんうん、
0: こう音と音を区切ったりするテクニックのことなんですね、トゥートゥーとかね、トーとかいう発音で音にこう輪郭を持たせるというテクニックになります、
1: はい、
0: 基本どんな曲を演奏するときもこのタンギングを使って演奏するんですけれども、
1: はい、
0: このシルエットロマンスを演奏するときには極力柔らかいタンギングをいつも私は心がけています。言葉の頭出だしをあまりはっきり出さない吹き方の方がいいのかなと思いますね、
1: はいうはい、そういうタンギングがある、
0: そういうタンギングが、まあ、なんかルーとかねなんかなんとかトゥーじゃな
1: ルートゥーじゃなくて、ルール
0: ーの方が近いのかな
1: とトゥルトゥルとかじゃなくてルあそう、
0: はい、
1: 難しいもんやな。
0: そうなんですね。で大橋純子さんの歌を聞くと分かるんですけど、こう言葉の語尾がとてもセクシーに消えていくんですよね、
1: はい、
0: こうシューッとね、
1: うん、
0: で先ほどこう控えめな中にも爪痕を残すって言いましたけど、フレーズの終わりの余韻というのがねこう、
1: はい、
0: この曲大切なのかなと思いますね、はい、こう音がプツッと切れてしまわないように気をつけて演奏していきたいなと思いますね、
1: うんうん、
0: ビブラートしっかりかけるところはかけるけど、フレーズの終わりに向かってこうだんだん音を小さくデクレッシェンドかけていくっていう、うんまあ、フルートが得意とする強弱の幅を生かして演奏することが重要ですね、
1: はいはいはい、デクレッシェンドって何ですか。
0: デクレッシェンド、クレッシェンドの反対ですね、ごめんなさい、
1: だからクレッシェンドはだんだん強く、
0: だんだん強く、
1: デクレッシェンドはだんだん弱く、
0: はい、小さくっていうことですね、はいはい、で先週もお伝えしましたけど、フルートは管楽器の中でも息の音がしっかり聞こえる楽器なので、
1: はい、
0: 歌っているような表現が得意なんですね、
1: うんうんうん、
0: 歌謡曲を演奏するときはその強みを生かしていかないともったいないのかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、それではお時間も、ね、限られてますのでお聞きいただきましょう。
1: わかりました、
0: はい、
1: ちょっと待って今音楽の準備をしておりますので、
0: はい
1: はい、
0: いや楽しみです、ね、いつも、ね、こうライブの時はこの曲は絶対に外さず 演奏してるんですか。いつも演奏します。
1: 定番曲。
0: 定番曲。
1: マオライブの時は。
0: マオライブは。
1: ああそうですか。
0: はい。
1: へえ。
0: もう絶対吹きます。
1: いやもうこの曲はもう入魂の一曲みたいな。
0: 入魂の一曲
1: ですね。ああそうですか。もう気合い入れて入魂の一吹き一級入魂なので一吹き一魂ぐらいで。
0: 一吹き一魂ぐらいで、はい、行きたいと思います。
1: 一単金単銀ぐ一萌えはい。
0: 萌え。はい、それではお聞きください。
1: はい、
0: 大橋純子さんでシルエットロマンス。

0: ロタ君のこう粒というか、そうです、ね、際立たせ方が、ああこういうことかみたいな、
1: ね、あそこ好きで、
0: はい、おお、そう
1: なんですよ、最後転調するですよ、こう、
0: あ、しますします、はいはい、
1: 心霊、すいません
0: 盛り上がってますね、なんか
1: 今日一テンション高いかもしれない、はいはい、そうなんです、あの、うん、店長ね、最後するところがね特に好きで、はい、こう気持ちがね盛り上がっていくところですよね、
0: いや盛り上がるわ、
1: はい、
0: ほんまに、
1: はい、来週も ねフルートで楽曲アナライズお楽しみに、
0: お見事でございました、
1: ありがとうございました、
0: じゃあもう、はい、曲を挟んだりすると時間もなくなりそうなんで、
1: はい、
0: 今度はフルートじゃなくて真央さんのおしゃべりを、
1: はい、おしゃべり、
0: はい、聞いていこうと思います、
1: はいはい、
0: 日程をお日にちと言わない
1: ように、お日にち披露宴かって私も突っ込んでいただいていいんですよ、
0: わかりました、
1: はい、皆さんもね突っ込んでください、
0: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いいたします、
0: 選手を番組終わってからちょっと突っ込みましたけど、はい、披露宴か
1: もうそれがちょっとつぼってしまって、
0: おかしい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、はい、それでは私の方からおすすめ地域イベント情報をお伝えいたします、
0: はい、お願いします、
1: はい、今日はなんと0歳のお子さんから本物の音楽に触れられる参加型コンサートをご紹介しようと思います、
0: おお、もう音楽三昧です、
1: ね、そうなんです、うん、その名もね京都0歳からの初めてのオーケストラ美しく青木ドナウというかっこいい名前のイベントなんですね、
0: なんかその曲はワルツ、
1: ワルツです ね、はい、シュトラウス、ヨハン・シュトラウス2世のワルツですね、はい、うん、はい、でね、あの6月7日日曜日、来月にはなっちゃうんですけど、うん、はい、6月7日日曜日北大路駅から徒歩1分のところにある京都市北文化会館で開催されます、
0: うん、目の前です、
1: 目の前です ね、はい、うん、イオンの、ね、すぐ近く、
0: はい、
1: はい、演奏してくれる団体はサロンオーケストラジャパンというね、全国で年間350公演もされているプロのオーケストラ、
0: ほぼ毎日じゃないですか、
1: ほぼ毎日です、私も
0: 数えすごいな
1: ほぼ毎日、そうなんですよ、テレビ出演もねされているということ で大人気の団体だそうなんですよね、
0: うん、
1: はい、もうプロの演奏家がの皆さんがね目の前で迫力いっぱいの生演奏をお届けしてくれるというね楽しいイベントとなっております、
0: うんうんうん、
1: でね、コンサートが始まる前にはね、あのおもちゃの楽器遊びとか、はい、本物のバイオリンに触れることができる楽器体験の時間もあるということでね、贅沢ですよね、
0: 贅沢でしょう ね
1: お子さんたちも本当に普段は、ね、目にしないこう本物の楽器をね手に取ってっていうことで、うん、とても貴重な体験ができると思います、
0: 楽器屋さんで見ることはあっても触れるっていうことはなかなかないですね、
1: なかなかね、本当にショーケースの中を見るだけっていう感じなのでね、はい、はい、その他にもねワルツで踊ろうというコーナーもあるそうで、もうどうなんでしょうね、私が行きたいぐらいなんですけどねちょっと混じってその小さい子供いないですけどね、あの一人で行きたいぐらいですけど、
0: うんうんうん、
1: 体もね動かしながら楽しさと迫力いっぱいの盛りだくさんの内容となっております、
0: はいはい、
1: で会場もねホールではなくて創造活動室という広いお部屋になるので、うんうん、なんかね床に座ってっていうよりはね、あのもうハイハイされてるお子さんも安心というかね、
0: はい、
1: お父さんとお母さんに抱っこされてっていう形のようなんですね、はい、ベビーカースペースもあるということです、はい、お父さんお母さんに抱っこされながらお友達と一緒に楽しい音楽を聴くことで、うん、お母さんはもちろん、あ、ごめんなさい、お子さんはもちろん、はいはい、お母さんももちろんね、
0: お母さんももちろん、
1: パパもママもおじいちゃんもおばあちゃんもリフレッシュしながら、うん、心も体も整っていただきたいと思いますね、
0: はい、
1: はい、ゼロ歳
0: から整って
1: なんかサウナみたいな
0: 風呂か整って
1: 整いましたって言ってね、はいはい、出てきていただいて、はい
0: はい、
1: はい、まあ、0歳からの参加型コンサート、ぜひお子さんのコンサートデビューにいかがでしょうか、うん、
0: はい、
1: はい、それではコンサートの詳細をお伝えいたします、
0: はい、
1: 日時は来月6月7日日曜日、6月7日日曜日、うん、9時50分開場です、
0: はい、
1: 9時50分開場しまして、そこから30分間、10時20分までの30分間が楽器体験の時間となります、はい、そして10時20分から10時55分までの35分間がコンサート、はい、ということになります、
0: うん、
1: トータル約1時間と5分のイベントとなります、
0: はい、
1: 会場は北大路駅すぐの京都市北文化会館創造活動室です、うん、全席自由席、チケットは0歳から未就学児のお子さんが1000円、小学生以上の方が2000円となっております。チケットの予約購入方法はねウェブからとなっております、
0: はい、
1: 紙のチケットではなくてねスマホの画面などで、提示する電子チケットとなっております、
0: うん、
1: パスマーケットとゲッティーズという2つのサイトが購入窓口となっていますので、
0: はい
1: はい、詳しくはサロンオーケストラジャパンの公式サイトをご覧ください、
0: はい、
1: お問い合わせは東京03-6379-9770、東京03-6379-9770、10時から17時まで受け付けております、
0: はい、
1: 0歳からの参加型コンサート、皆さんぜひ遊びに行ってきてください。 以上、おすすめの地域イベント情報でした。
0: 地域地弁

0: と。
1: わかんだ。
0: ありがとうございました。
1: すいません。
0: でもその0歳から、うん、もちろんそのね赤ちゃんその0歳のお子さんたちは、うんはい、曲としての理解はもちろんないかもしれないですけど、
1: そうですね、
0: バイブレーションとして
1: そうなんです
0: よ、そういう楽曲楽器の音をね、うん、体内に音として音圧を触れていくっていうことはすごく価値があるって思います ね。
1: やっぱりこうお腹にいる時の心音とかってこう、ね、あのワルツのリズムに似ているというか、
0: 確かに
1: 一定のリズムをこう刻んでいく、本当に美しく青木ドナウとかね、
0: はい、
1: まあ、軽快で優雅なワルツっていうのはすごくこう、赤ちゃんにとっても安心する音なんじゃないかなと思いますね。
0: わ、うん、かりました、はい、うん、はい、ぜひお越しいただければと思います、
1: はい。
0: 時刻は午後5時51分、もう気がつけば終盤に差し掛かっている時刻なんですが、
1: はい、
0: メッセージを頂戴しました。本当にありがとうございます。
1: 前
0: もって番組の前から、いただいておりましたラジオネームキリエさんから、
1: はい
0: はい、
1: キリエさん、
0: どうやら真央さんのお仲間のようなんですが、
1: はい、
0: 初めてメッセージを送ります、はい、FM 大津で真央さんのラジオを毎週聞いてました、
1: はい、
0: でターキーさんとの掛け合いもとても楽しかったです。関西弁が心地いいですねっていうふうにおっしゃってます。大好きなくるりも流れてきて嬉しかったです。フルートの初恋もとても良かった、
1: うん、
0: で真央さんとはよく恋バナをしたことを思い出しました。ぜひターキーさんの初恋話も聞きたいです。これから番組楽しみにしていますというメッセージを
1: ありがとうございます。
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: 僕の恋バナをするとなったらこう特番を組まなきゃ ね
1: スターウォーズより長いって、
0: はい、もう壮大になりますんでね、はい
1: はい、
0: ぜひ協賛スポーツさんになってください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いてこちらありがとうございます。桁川バムさんです。
1: ありがとうございます。
0: ターキーさん、真央さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も拝聴させてもらっています。そして、あのタモちゃんがまだ行っていない京都の郵便局があるとは意外でした。今忙しくて行く余裕がないのかもしれませんね。いや、大橋純子さん、いいですね。
1: ありがとうございます。
0: 大好きです、
1: はい、
0: シルエットロマンス生演奏楽しみにしていますということで、で動物の話、
1: はい、
0: で桁川バムさんは、うちの近所の川にはカメがたくさんいて、うん、よくコーラ干ししてはります、時々道路に出てきては横断しようとしてプチ渋滞を引き起こしています。うん、優しい運転手の 方ちゃんと待っていただいてるんですね、
1: はい、
0: 大抵は外来種のミシシッピ赤ミミガメですが、
1: うん、
0: では生放送頑張ってくださいと、
1: ありがとうございます、
0: いうメッセージいただきました。ありがとうございます、はい、あのミシシッピ赤ミミガメ、
1: うん、
0: よく夜店とかで釣られてる
1: ちっちゃい
0: あのカメです、
1: はい
0: はい、あのカメなんですけど、うん、僕も買ったことがありまして、はい、非常にこう僕に懐いてくれるので、
1: あ、そうなんですね、
0: 非常になんかこう嬉しかったんですけどね。
1: カメさんってこう懐くん
0: ですか、はい、懐くんですよ、はい、餌もらえる人や思って顔出して待つんですよ。
1: あ、かわいい、
0: かわいい、もうかわいいったららしないですね。今日も動物の話をしておりましたけど、また機会があればそんな話もしていきましょう、
1: はい、
0: さあ今日も生放送午後5時からお付き合いいただき本当にありがとうございました。お相手はターキーと
1: 真央でした。
0: また来週おきんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒、ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回ってきたところです。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきましょう。現在京都市には雷注意報と乾燥注意報が発表されています。引き続き火の元、火の取り扱い十分にご注意くださいね。続いて概況です。明日21日の京都府は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。南部では朝から夜の初め頃にかけて激しい雨の降るところがある見込みです。続いて京都府南部の天気予報。今夜は曇り、夜は雨で所により雷を伴うでしょう。降水確率、今日これから明日の午前0時までは 70%。続いて明日21日木曜日のお天気です。明日は雨時々曇りで、ところにより朝から夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率、明日午前0時から午前6時までは 80%、 午前6時から午後0時までは 90%、 午後0時から午後6時までは 70% となっています。予想気温、明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は26度と予想されています。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月21日木曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、木曜午後、烏丸通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。明日5月21日木曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、木曜午後、烏丸通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラク学区岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高峰学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず

ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

けた日は水曜と打ってしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区田中修司ことしゅうちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原義則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208、432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前5回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 室町学区藤木恒代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

こんにちは。時刻は午後3時を回ったところです。5月20日今日も京都市北区烏丸北王子のラジオミックス京都のメインスタジオから生放送でお届けしてまいります。お昼の京町ラジオ、水曜担当パーソナリティの横井雅子です。今から約1時間お付き合いよろしくお願いいたします。いや、昨日から暑くなりましたね。もう昨日私エアコンがっつり使いました。やっぱりエアコンかけていると心地よくって、昨日はちょっとお休みだったんですね。午後半日なのでぐっすりお昼寝させていただきました。もう今日もスタジオ来る前は少し家で仕事してたんですけれども、結構暑くってエアコンはでもせめて朝のうちだけは我慢しようと思ってね、今日はかけずに来たんですけれども、うちに帰った頃にはもうかなり今日の日差しで家の中が熱々になってるはずですから、もうエアコン頼らないと無理かな。はい、ということで昨日は実は我が家に新たに観葉植物が増えまして、窓かずらっていう

里芋科の観葉植物なんですけれども、まあ、うちの観葉植物たちはすべてハイドロカルチャー、あの水栽培で育ててるんですね。で、あのモンステラによく似た、まあ、モンステラと同じ里芋科なんですけれども、ただあのモンステラと違って、あの葉っぱに切れ目が入らないんですよ。丸い形の中で、中だけが丸く、なんて言うんでしょうね、穴が開いていくっていうか、すごく可愛らしい葉っぱなんですよね。ただあのモンステラ以上に葉っぱ自体が薄いから、おそらく豆に霧吹きとかもしてあげないといけないかなとは思うんですけれどもね、すっごく可愛らしくって、どこに置こうか、もう昨日置いた場所からもう今日は移動させて、こっちに置いてみたりあっちに置いてみたりと、ちょっと楽しくね過ごしてるんですけれども、あの冬場はやっぱりあの観葉植物たちちょっとあの成長が止まっちゃうんですけれども、今ちょうど成長期で、あのいろんな葉っぱたちがたくさん新芽を出してきて成長しているので、一つ一番大きいのが、もともと180センチくらいある、フィカスのアルテシマっていう子がいるんですけれども、その子がもうすでに我が家に来てから10センチぐらいは伸びてるんでね、今年の冬までには結構伸びてくれるんじゃないかな、成長してくれるんじゃないかなと楽しみでなりません。なので早くお家に帰って夜の霧吹きをしてあげなきゃいけないんですけれどもね、はい、夜にはそういう観葉植物の中のエアープランツも私10個ほど育てていて、その子たちも月に1回ソーキングといって、バケツの中にジャポンって 2,3 時間つけたまんまにして、で一晩乾かしてからまた元の場所に戻してあげるんですけれども、1日おきに全部お水を、なんて言うんでしょう、霧吹きだったり水道から水をジャーッと私はめんどくさいからかけるんですけれども、それで、まあ、干しておくキッチンに、で翌朝になったら、まあ、隙間に入っている、葉の隙間に入っている水をしっかり出しておかないと、そこから腐っちゃうかもしれないので、できるだけ夜のうちに乾かして、で翌日また定置に戻して飾ってあげるような、そんな生活をしてるんですけれどもね、家の中がちょっとジャングル化しています。はい、ということで今日も元気にお届けしていこうかと思います。今日のいきいき北区情報コーナーには、北区役所地域力推進室まちづくり担当の中西咲さんにご出演いただきます。今日もねちょっと楽しみなお話を聞かせていただけるので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日は1曲目はスティーリーダーの Do It Again をお聴きいただきましょう。

聞き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: さて今日は初めてスタジオに来てくださる方なんですけれどもね、自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: 皆さんこんにちは、北区役所地域力推進室の中西です。本日はよろしくお願いいたします。
0: 中西さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあね、中西さんもう5月というと爽やかな季節ですね。こんな時にはお祭りがしたくなりますよね。ねえ、今日はどんなお話をしていただけますか。
1: はい、本日は5月31日日曜日に開催します、北区民ふれあい祭り2026について紹介いたします。

0: はい、楽しみですね。これも毎年ね、北区民ふれあい祭りスタジオにね来ていただいて告知などをしていただいているんですけれども、初めて北区にね今年から住むんだよっていう方にも分かるように、北区民ふれあい祭りっていうのがどういったお祭りなのか少し教えてもらえますか。
1: はい、今回で32回目の開催となります北区民ふれあい祭りは、毎年地域の活性化を図る目的で開催しております。
0: うん、
1: 北区にお住まいの方々をはじめ各種団体さんや学生の皆さんによって運営されている北区ならではのお祭りです。
0: はい、
1: 昨年は残念ながら雨が降ってしまって中止となったんですが、ね、今年は会場が変わります。
0: ほう、
1: 北区役所と隣の北青少年活動センターで開催します。
0: うんうんうん、
1: 屋外だけでなく屋内の展示も充実させていますので、うん、雨でも楽しめるお祭りになっています。
0: もう32回目なんですよね。
1: はい、
0: ちょっとびっくりしました。
1: 私もびっくりです
0: 、ね、これって中西さんよりも年上なんじゃないですか、お祭りの方が、ね、
1: そうかもしれないです
0: 、ね、すごいですね、はい、そんなに続いてるんだって、ちょっと私もずっともうこの時点で32回、はい、1回目の時から私は もちろんね北区には住んでるんですけれども、そんなに長くあったなって気づいてなかったです、うん、そっか。そしてさらに今回会場が変わるということですけれども、そう、ね、昨年はねちょっと豪雨だったんですよね。
1: そうですね、前日に雨が降ってしまって、ね、
0: そうかそうか、で、グラウンドが
1: めちゃめちゃに、
0: はいね、じゃあ今年は雨でも問題なくできるということなんですかね。
1: はい、当日は、うん、室内も含めてさまざまな、はい、ブースを用意しておりますので、うん、お天気の日でも雨の日でも楽しめるように準備しております、
0: うんうん、なるほど。ということは、具体的にはどんなお祭りでどのようなことをするのかもちょっと教えてもらえますか。
1: はい、当日はもちろん飲食等の模擬店や地域の特産品の販売をもいたします、
0: う
1: ん、また地域の各種団体や行政による啓発コーナーなど約40のブースが出展される予定です、
0: うん、すごいですね40ね。
1: 皆様のご協力のおかげで今年も、うん、たくさんのブースを、出展することができました。
0: はい、
1: お子様が楽しめる体験コーナーや、うん、行政による啓発コーナー、
0: うん、
1: あとはパトカーや消防車など働く車の展示も予定しております、
0: うん、
1: また地域の子どもたちや学生さんによるダンスやステージの発表も見どころとなっております。
0: ね、いろいろありますよね。本当に盛りだくさんだと思うんですけれども、まあ、お祭りといえば模擬店巡りが楽しいですよね。今年はどんなものが出展されるんですか。
1: はい、お祭りの定番のかき氷や焼きそば、うん、唐揚げなどに加えまして、
0: はい、
1: 地域の特産品である鹿肉コロッケや鴨野菜の販売も予定しております、
0: うん、鹿肉コロッケ気になるんですけど、はい、中西さん食べられたことあります。
1: 私は実はお恥ずかしながらないんですけども、うん、
0: 私もなんですいやでもちょっとこれ食べてみたいですよね。
1: そうですね、私も初めて聞いたので、うんうん、北区にこんなものがあるんだというふうに、
0: 私も長く北区に住んでたんですけれども、はい、初めて聞いたのでちょっと気になっちゃいます。
1: ぜひ数量限定ですので、ね、気になる方はお早めにお越しください、
0: ね、そして鴨野菜、今ちょうどもう夏野菜が出てきている時期なんですよね、はい、やっぱりトマト、鴨ナス、
1: そう
0: ですね、美味しいですよね、
1: はい、新鮮なお野菜が手に入ります、うん、格安で手に入りますので、うん
0: ね、はい、いやこれも数に限りが
1: ございます。
0: そうか、じゃあちょっとこれは早めに行っていただかないといけない。
1: そうですね、朝一、うん、皆様、うん、人気でもう並んでおられますので。
0: あ、並ばれるんですね、
1: はい、すぐなくなっちゃいますので。
0: そっか、毎年来られている方もよくご存知なんですよね、はい、きっとね。うわー、いいなー、これ場所はどのあたりとか。
1: 場所はですね、これは
0: 2階
1: 庁舎の、
0: うん、
1: ごめんなさい、
0: ありがとうございます
1: ちょっとマップを確認します。ちょっと、
0: ね、そう、マップをね見ている限りでは本当に西庁舎の1階から4階までいろいろあるんですよね。で、本庁舎の1階2階3階もさらには屋外もいろんなねブースが出てるんですよね。
1: はい、
0: すごいな。お野菜、
1: あ、11、2階、
0: 番号がちゃんとあって、はい、これ当日も今ね模擬店とかのマップを用意してくださってるんですけれども、これ当日配られるんです。

0: ね。
1: はい、当日会場でお配りしております。
0: でこれを見ながら回ることができるっていうので、はい、とっても分かりやすいですね。ええー、じゃあ2階にちょっと11番ですね。
1: はい、11番でお野菜の販売しますので、は
0: い、ちょっと皆さんこちらへ行っていただくと京都の鴨の美味しいお野菜が食べられる、買えるっていうことですね。はい、はい、ということでぜひね、たくさんの方に行っていただきたいんですけれども、まあ、お祭りの定番から北区ならではのものまで幅広い模擬店が出店されるということなんですが、お子さんが行っても楽しめるというところとかあるんですか？
1: はい、お子さんが楽しめるといえばですね、屋外でパトカーや消防車の展示をしております、うん、普段道を走っているパトカーや消防車が近くで間近で見れますので、かなり貴重な体験になると思います。
0: またいいですね、
1: 小さな消防車、ミニ消防車の乗車体験コーナーも用意しておりますので、実際に乗ってみてお子さんには楽しんでいただきたいなと思います。
0: 実際に乗れるんですね。
1: はい、
0: あとは
1: 屋内ですね、屋内では缶バッジや貯金箱の制作体験や射的などのゲームコーナーも用意しております、たくさんゲームもありますので、すべて回って楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、ね、これ、今のが、屋内のお話でしたけど、ね、屋外もいろいろあるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、で東側の本庁舎の方にもいろんなブースがあるんですか？
1: はい、東側の本庁舎は1階から3階、で西側の、北青少年センターですね、はい、を含む西庁舎の1階から4階まで、さまざまなブース、あとは飲食可能な休憩スペースを多数用意しております。
0: はい、ということは買ったものを食べたりする場所もあるっていうことですよね。
1: そうですね、今回は屋内で飲食もできるように1階ですね、本庁舎の1階で、飲食もできますので、皆さん涼みながら、楽しんでいただきたいなと思います。
0: ねえ、なんかスタンプラリーとかは、
1: あ、そうですね、今年はスタンプラリーを実施することになっておりまして、はい、今言った、西庁舎の1階から4階、あとは本庁舎の1階から3階、さらには屋外ですね、さまざまなところにスタンプを用意しておりますので、はい、探してぜひたくさん歩いて探していただきたいなと思います。
0: おお、いいですね、はい、これを機に北区役所がどういう構造になっているのかっていうのを分かっていただきそうですよね。
1: そうですね、私もこの4月に、はい、北区役所に初めて来たんですけども、本当に迷路のようにたくさんの部屋がありますので、楽しみながら、来たことない方でも、
0: そうですね、
1: はい、たくさん見ていただきたいなと思います。
0: ね、あとステージコーナーも気になるんですけれども、どういった方が参加されるんですか？
1: はい、ステージコーナーでは地域の大学生によるダンスステージや、子どもたちによるフラダンスもを用意しております。
0: はい、
1: また、啓発キャラクターの着ぐるみも登場する予定ですので、皆様楽しみにしてください。
0: 着ぐるみってどんな着ぐるみがやってきてくれるんでしょう？
1: はい、具体的にですね、はい、日本赤十字社のハートラちゃん、あとは、社会を明るくする運動から今日の社名くん、このお二方、お二人に来ていただきますので、
0: そうですね、はい、へえ、そっか、ハートラちゃんはなんとなく見た記憶があるんですけれども、はい、今日の社名くんは初めてお会いするかもしれない。
1: はい、なかなか見ることがないかもしれないので、ね、はい、ぜひ間近で見てください
0: ね。これ写真も一緒に撮ったりできるんですか？
1: はい、企画等も用意しておりますので、当日はたくさん写真を撮って遊んでいただきたいなと思います。
0: ね、お子さんいい思い出になりますね。はい、楽しそうなんですけれども、これ食べ物があって、遊ぶ場所があって、そして舞台も見ることができるっていうことで、当日模擬店などには使うべきチケットとかの販売があるんですか？
1: 今年はチケットは販売しておりません。ただ模擬店等では現金のご利用が必須となります、電子マネーやクレジットカードはお取り扱いできないので、現金を必ず持ってお越しください。
0: なるほど、じゃあもう最近だとスマホで皆さんね、はい、ポチッとされたりしますけれども、それができないということですね。
1: 模擬店で食べたいなという方は、
0: もう現金、じゃあ京野菜だ、鹿肉コロッケだっていうのも全部現金、
1: 現金でお願いいたします。
0: はい、さあ、今いろいろお伺いしているとですね、もう本当に早く5月31日のふれあい祭りに行きたいなと思ってくるんですけれども、ふれあい祭りはもう一度その時間とか詳しく教えてもらえますか？
1: はい、ふれあい祭りは5月31日

0: 日曜日の午前11時から午後2時まで北区役所とお隣の北青少年活動センターで開催いたします。
1: はい、
0: 昨年度は、10時からの開催だったのですが、今回は開始が1時間遅くなりますのでご注意ください。
1: 11時からですね。
0: はい、はい、日中のとっても暑い中開催すると思いますので、はい、皆さん熱中症対策と日焼け予防 UV 対策しっかりしてお越しいただけたらなと思います。
1: そうですね、中でドリンクももちろん販売されるとは思うんですけれども、はい、売ってるだけではね、
0: そうなんです、
1: 飲んでいただかないとね、はい、いけないのでね、気をつけてもらいたいですね、
0: は
1: い、
0: 室内で休憩もできるようになってますので、うんうん、適宜休憩取りながら、はい、ゆっくり回っていただければと思います。
1: そうですよね、はい、当日はもう公共の乗り物で来てくださいですよね。
0: そうですね、当日は駐車場を設けておりませんので、地下鉄かバスですね、公共交通機関をご利用してお越しください。
1: はい、
0: 自転車やバイクをご使用の場合は、うん、清明高校に駐輪場を設けますので、うん、皆様ご利用ください。
1: はい、
0: あと1点注意事項なんですけれども、うんうん、当日の午前10時から午後3時30分頃まで、うん、区役所の南側の道路は、自転車も含めて車両が通行止めになります。
1: あ、もう自転車も通れないんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 歩行は OK、
0: 歩行は OK です。
1: なるほど、今言っておられるのは午前10時からは開催時間ではなく通行止め、
0: 通行止めです、
1: 車両の通行止め時間ですね。
0: はい、
1: はい、午前10時ぐらいから、午後3時30分ぐらいまでですね。
0: はいはい、はい、なのでご迷惑をおかけするとは思うんですけども、うんうん、ご理解とご協力いただけるようお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。まあ、いずれにしても雨でも開催できるってことなんですよね。
0: はい、雨天は欠航になります。はい、室内、屋外ともに雨天であれば欠航する予定となっております。
1: はい、
0: ただ、警報が発令されるような、天気の場合は中止となりますのでご注意ください。
1: はい、
0: 開催するかどうかなんですけども、うん、5月の31日当日の午前8時から、はい、京都いつでもコールにお電話いただくことでご確認いただけます。
1: ちょっと天気が怪しいな、はい、警報今出たような気がするけれどもっていう時は、うん、じゃあ京都いつでもコールにお電話をすればいいってことですね。
0: はい、
1: はい、で番号が、
0: はい、はい、すいません
1: お願いします。
0: はい、電話番号は075-661-3755 075-661-3755 です。
1: はい、ね、もう来週末ですよね。すごいあっという間ですけれども、はい、まあ、待ち遠しい本当に楽しみなんですけれども、中西さん最後に一言お願いできますか。
0: はい、北区民ふれあい祭りは、北区にお住まいの方はもちろんのこと、北区にお住まいでない方もご参加いただけます。
1: うん、
0: 区民の皆様にはふれあい祭りをきっかけに、住民同士の絆を深めていただいて、うん、いつでも、いつまでも北区に住み続けたいと感じていただけるお祭りにしたいと、みんなで準備頑張っております。
1: はい、
0: 親子でもお楽しみいただけるお祭りになっておりますので、お時間があればぜひ足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、じゃあ今一度日程時間など詳細を教えてください。
0: はい、それでは最後に改めてお伝えいたします。北区民ふれあい祭りは5月31日日曜日午前11時から午後2時まで北区役所とそのお隣の北青少年活動センターで開催いたします。
1: はい、
0: 駐車場はございませんので、電車、バス、公共交通機関をご利用してお越しくださいませ。
1: はい、
0: 自転車、バイクの場合は清明高校に駐輪場を設けますので、ぜひぜひご利用ください。
1: うん、
0: それでは当日皆様のお越しをお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。はい、今日は北区役所地域力推進室まちづくり担当の中西咲さんにご出演いただきました。中西さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は北区役所の協力でお送りしました。

FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ、水曜担当の横井雅子がお送りしております。続いては上北河原版ということでですね、北区上京区そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。お助け情報じゃないかもしれないけれども、一つ令和8年度の長寿犬猫の飼い主さんに表彰されるという京都市のね、こちら情報を一つ多くお届けしようと思うんですけれども、京都市では京都府と共同で制定した京都動物愛護憲章に、掲げる理念に基づいて、人と動物が共生できる潤いのある豊かな社会の実現を目指すということでですね、長年にわたり深い愛情を持ってワンちゃん猫ちゃんを大切に飼育している飼い主さんに、表彰されるという、そんな賞がございます。で、こちらなんですけれども、条件がございまして、飼育しているワンちゃんや猫ちゃんが、今から申し上げる要件を満たしていることなんですけれども、家庭で飼育されているワンちゃん猫ちゃんの、令和8年4月1日時点の年齢が15歳以上であること、今年の、4月1日時点の年齢が15歳以上であることと、あと犬または猫にマイクロチップを装着していて、環境省指定の登録機関に飼い主情報を登録していること

しいマイクロチップを装着することによって、まあ、ワンちゃんや猫ちゃんの健康とか安全に、まあ、支障が生じると、そういうふうに獣医師さんが判断した場合はそうじゃなくてもいいみたいです。でさらにワンちゃんの場合は狂犬病予防法に基づく登録をしていること、こちらもね、ワンちゃんの場合応募年度において狂犬病予防注射を接種させていることではあるんですが、ワンちゃんが病気などの理由で獣医師の方が接種できないと判断した場合は、まあ、必ずしも狂犬病予防注射を接種させてないといけないというわけではないみたいです。さらにワンちゃんの場合過去に、まあ、噛んだり、ね、人に怪我をさせたりする事故を起こしていないこと、そう、あと猫ちゃんの場合は屋内で飼育していること、こういったものが条件になってきているんですけれども、応募期間が令和8年の6月19日の金曜日から、7月21日火曜日まで、これ決心有効だそうです。応募方法は、インターネット、これ京都市情報館からですと申し込みフォームっていうところにリンクされるので、まあ、インターネット使える環境でいらっしゃる場合は京都市の、京都市情報館のページから申し込みフォームで入力必要事項を入力して応募していただけます。郵送とか、持ち込みによる場合も OK ということですけれども、郵送の場合は7月21日火曜日まで決心有効となっております。郵送先、お問い合わせ窓口ですね、こちらは、京都動物愛護センター、郵便番号601-8103、601-8103、京都市南区上戸場、こちら住所までは私ちょっと読めないので、ぜひインターネットでチェックしてください。電話番号が075-671-0336、075-671-0336番です。ちなみにこちら発表が5月、報道発表が5月18日にされているものですのでね、で、令和8年の9月に開催される京都動物愛護フェスティバルにおいてこちら授賞式があるみたいです。代表者のみ表彰式を行われるということで、代表者以外は、会場にご来場いただいた方は当日表彰状をお渡しいただけるそうなんですね。でもし当日来れなかったという方には飼い主様の住所へ表彰状が発送されるそうです。はい、大切にねワンちゃん猫ちゃん育てておられる方にとってはとても嬉しいね、賞だと思うので、ぜひこちらも、興味のある方は京都市情報館ご覧になってみてください。さらにですね、先ほど生き生き北区情報コーナーで、北区役所の中西さんから、ふれあい祭り、今年のねふれあい祭りのお話いただいてたんですけれども、なんとラジオミックス京都もブースを出させていただくんですよ。ラジオミックス京都も野菜が販売されているところの同じ階です。西庁舎2階の8番、こちらが、ラジオミックス京都のブースになっているので、よろしければぜひ足を運んでください。タッキさんがもしかしたらあなたの声をちょうだいっていうかもしれませんので、ぜひその時はマイクを向けさせていただいたらあなたの素敵な声を聞かせてくださいね。ということで上北河原版でした。さあ続いての曲は、ジェリーラフティのベイカーストリートをお聴きいただきます。

って感じの時間なんですけれどもね、コーナー名何にしようかしら、フリートークの時間いただいているので何かコーナー名作らないといけないんですけど、何がいいのか全然思いつかなくって、いつも思いついた話ばっかりしている5分間って感じなんですけれどもね、今日はタオル、お家で使っている、まあ、タオル、いろんなねタオルあると思うんですけれども、タオルってまあずっと使い続けているとどれだけ柔軟剤しっかり使っていてもやはりガシガシっとしてくるじゃないですか。でちょっと色も褪せてきたりする。でだからといってそのまま捨てちゃうのももったいないし、どうしようってよく悩んだりするんですけれども、もちろんそのまま雨の日にねちょっと玄関引いておいて玄関が濡れないようにしたりとか、まあ、掃除に使うっていうのが基本になってくるとは思うんですが、ただフェイスタオルとかって、まあ、ちょっと大きめのタオル、スポーツタオルほども大きくないけれども、ハンドタオルよりも大きい、そんなフェイスタオルってそのまま掃除に使ったりすると絞るの大変だと思いません？私ちょっとそれがすごく嫌で、なんとかしたいなと思うんですけれども、あれハサミで切ると糸くずがいっぱい出てくるじゃないですか。でも大きすぎるし仕方なく半分には切るんですけれども、ポロポロポロポロ糸くずが出てきてその掃除も大変っていうので、何かいい方法がないかなと思って見ていると、なんと糸くずを出さない、まあ、ほとんど出ないようなやり方があるんですよね。ハサミで全部切っちゃうと必ず糸くず落ちちゃうんですけれども、タオルの、長い方ですよね、くるくるっと縫い目が膨らんでいない方の端の方から5ミリから1センチぐらいをハサミでちょっと切り込みを入れるんですね。でその後手で左右に裂くように破るっていうんですか、これは一気にするのがポイントらしいです。もう一気にグッと力を入れて左右にガッと裂く、そしたらほとんどその糸くずが出ない、で使っていてもあまり糸くずが出てこないっていう風に書いてあるんですよね。それはありがたいことですよ。ちょっと私もねそろそろ梅雨に入る前に掃除をしておきたいので、ちょうどね大きなタオルは半分にそうやって裂いて使ってみようかなと、ね、本当に糸くずが出なかったらまたお伝えしますね。もしも出たらそれはそれでお伝えします。はい、ということで横江雅子のなんとなくちょこっとタイムお送りいたしました。さあ続いての曲聴いていただきましょう。続いてはサンタナで The Game of Love フューチャリングミシェル・ブランチです。

FM870 ラジオミックス京都、お昼の京町ラジオ、水曜担当のパーソナリティの横井雅子がお送りしてまいりました。ゆっくりお過ごしいただけましたでしょうかね。なんと今年令和8年2026年の5月の22日あさってですよ、ラジオミックス京都のお誕生日10歳になるんです。10周年を迎えることができました。本当にあっという間でしたけれども、早かったんですけれども、いやー地域の皆様のおかげですよね。ありがとうございます。私もね、ラジオミックス京都歴9年目になるのかな、うん、そう、ちょうどね1周年のイベントの時からあたりから、ゲスト出演をして研修に入ってって感じでスタートしてるので、もう9年なんですね。いやー10周年か、これからまた10年間頑張れるように頑張っていきますので、ぜひ聞き続けていただきたいですね。またね、地域の皆さんの声もね、スタジオで聞ける時とかがあるといいななんて思ったりもしておりますけれども、はい。ということで、5月の31日の、ふれあい祭りの時にもね、ぜひ、ラジオミックス京都10周年おめでとうなんて言ってください。滝さん、マイクを持ってあなたに向けると思いますので、よろしくお願いしますね。はい。ってことでですね、この後はラジオミックス京都で午後4時から、ラジオミックス京都では、午後5時からスプラッシュミックス京都水曜、パーソナリティはターキーさん、さらにその前の午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都水曜がございます。ずっとラジオミックス京都を聞き続けていてくださいね。はい、ってことでまたね、来週の水曜日午後3時にお耳にかかりましょう。再放送は今夜9時から、そして土曜日の場合は午後3時からさせていただいております。お相手は横井雅子がお送りいたしました。今日も聞いていただきありがとうございます。では最後の曲聞いていただこうかな。今日はルーリードの Walk on the Wild Side を聞いていただきながらのお別れです。じゃあ5月31日ぜひふれあい祭りに行ってくださいね。そして今週金曜日はラジオミックス京都の誕生日なので、おめでとうって叫んどいてください。よろしくお願いします。それではまた来週、さよなら。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず

要求は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 87 FM.

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、お相手はターキーと
1: アシスタントの真央です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 真央さん登場が3回目
1: です
0: ということで、
1: はい、
0: 3回も登場したらもういろんなこうラジオを聞いていただいた方から反響というかお声というか、
1: そうです、ね、
0: ファンの方も増えてくるんじゃないですか。
1: はい、ターキーさんとの掛け合いが楽しいって言ってください
0: よかった、それはよかったです。
1: ありがたい
0: ね、何よりですよね、
1: はい、
0: まあ、その方聞いていただいているのかどうか、ね、ぜひ、生放送聞いていただいているのであれば、どんどんとメッセージもお寄せいただければと思います、はい、今日初めて聞いた、まあ、こんな女性がアシスタントついてたんやみたいな感じでね、
1: はい、
0: ぜひなんか新しい発見、まあ、そのあたりの感想もお聞かせいただければと思います。まあ、いろんな新緑の季節ということで、まあ、昨日は僕、はい、その生物がいろいろ活気づくねみたいないう話のしてる中で、うん、我が家の、はい、軒先玄関口に、はい、蜂が巣を作り始めた。
1: あ、
0: スズメバチなんでちょっと怖いなっていう話で、もうやむを得ずちょっと駆除したよっていう話をしたんですけど、はい、ですけど、はい、こともあろうに、
1: はい、
0: 我々が住んでいるこう家っていうのはその、まあ、京町屋の長屋になっているんですよ。で、まあ、我が家の前の軒先に、まあ、言うたように、ね、自転車を置いてるところの真上に巣を作ったのでちょっと危ない
1: 危ないです、
0: ね。まあ、なんかこう蜂の巣ができると縁起がいいというのはまあ聞いてはいたけど、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこう、ね、自分のこう身というか、はい、脅かされる可能性があるので、
1: はい、
0: 背に腹は変えられんなという感じで、うん、ちょっとまあ団長の思いで、まあ、駆除したよって話をしていたんですけど、
1: はい、
0: どう、はい、同じ長屋の違う家の前に、
1: はい、

0: 続くりをまた始めよったんですよ。
1: 好きなんですかねその場所が。
0: よっぽどこの場所好きなんやなって、ね、まだ違う、新しいそういった、まあ小鉢みたいな、うん、その小さなお椀をちょっとひっくり返したようそういう形の傘を作り、うん、であのシャワーヘッドのような巣をその下に作っとるんですね。
1: はい、
0: いやまあでもその生物がよく言うじゃないですか、まあ、こう巣を作ったりとかっていうとこう安全やっていう、で、うん、ある意味その家にネズミがいると結構その安全やっていうふうにも言われているんですけど、そうそう、まあそもそもネズミがいるっていう、うん、そういう家自体が、まあ、あまり見かけなくなったと思うんですけど、
1: そうですね、
0: それこそ我々何度も言いますように住んでるようにちょっと家が古いので、うん、で長屋続きになると屋根裏が結構ずっと続いてると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ですんでまあネズミにとっては、うん、まあ、広大な屋根裏が広がってるわけなんで。もう季節問わず10月以外でも運動会をずっと繰り広げてるみたいな感じでね、はい、ちょっとうるさい時もあるんですけど、真央さんのそのお家だったりとか、はい、まあ、住んでらっしゃったご実家だったりも含め、はい、何かそういった巣を作ったとかっていうようなお家にね、こんな経験とかありましたか。
1: じゃあツバメですね。
0: はあ、ツバメもその軒先にね巣を作ったりするとすごく縁起がいいっていうふうに言われてますけど、でもツバメもそう言いながらねちょっと大変でしょ。
1: 大変ですね、お掃除がね。
0: ね、この巣の下にねいろんなちょっと放送では言いにくいようなこともこう落としてくるわけですからね。
1: 可愛いですけどね。
0: はい、でも今ね見ました、このラジオミックス京都のこう交差点の北尾路の烏丸、向かい側の北側の滋賀銀行さん銀行があるんですけど、その横断歩道の上にツバメが巣を作ってる。
1: だ
0: から僕はずっと作り始めた頃からずっと見てるので、で昨日も話したんですけど、まあ、その巣の中にいる子供たちがだんだんこう大きくなってきて、それこそずっと巣の中に収まっていた子供たちも、まあ、お母さんかお父さんから餌をもらってだんだん大きくなりますわね、はい、まあ、なんか巣の中にこう文字通りこうひしめき合ってるみたいな、もうそう、もう顔をずっとこう、ね、巣の縁に並べて、かわい
1: い
0: んですけどね。はい、まあ、その巣を作られているというか、こう軒先にあるところは結構大変だろうなみたいに思うんですけどね、うん、
1: はい
0: はい、それこそご実家がね、四国香川の方だということもあって、はいはい、いろんな生物がお耳にしたりとかっていうことあったんじゃないですか。
1: そうですね、コウノトリとかね、珍しいんですけど、はい、近くにねつがいでいたりとかね。
0: 子供運んでくるんですか。
1: 運んでくるんですか。どうなんでしょうね。はい、ちょっと話題に、はい、なってましたね、
0: うん、結構なんかその、うん、あまり街中では見かけない、うん、まあ見かけるんでしょうけどあまり目にしないというか、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、綺麗な、はい、
0: ですよね、
1: 鳥ですね、
0: はい、そうですか、はい、またなんかこうお家の近くとかでちょっと変わった動物発見したでみたいなことあったら
1: 報告します。
0: ぜひちょっと聞かせていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、さあそんなあなたのお宅の周りにはいろんな動物はい、その他にこうタヌキとか、ね、イタチみたいなこう動物もね、うん、街中で見かける時がたまにあるんでね、うん、はい、タヌキがこう排水溝に挟まってるところを僕は助けてあげたこともありましたけどね。そんな話をぜひ、思い出話ありましたらエピソードぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。さあ今日もあなたからのメッセージリクエストどんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都075-432-5806 432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でポストしてください。さあそしてこの番組また再放送がございます。本日の今夜5月20日水曜日午後10時から、そして週末は23日午後8時から再放送もございますので、生放送だけでなく2度3度と思う存分お楽しみいただければと思います。さあ今日も生放送でお届けしていくスプラッシュミックス京都水曜日スタートしていきましょう。

0: ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。時刻は午後5時12分を回ってきたところ、今日もラジオミックス京都から生放送。続いてのコーナーは第3水曜日のお楽しみ、ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。お手紙の良さ、そして魅力を存分に語っていただこうという、そんな時間でございますが、前回に続いて今日のゲストも伊藤俊二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 伊藤さんはこの初夏、
1: はい、
0: 夏気温が上がってきて、
1: はい、
0: 真夏ではなくこの時期の伊藤さんならではの楽しみってどういう楽しみがありますか？
1: そうですね、急に言われると困っちゃうな。

0: ちょっとね服が薄着になったので、活動的になるので、いろんなイベントに参加したりですね、冷たいかき氷を作ったりとか、イベントでよくであのかき氷とかを作っているので、そういうイベントに参加するということが結構楽しいですね。
1: そう作ってるということはイベントに、主催というか、
0: 夏祭りとか、あと、夜店とか、いうところでいつも入っているボランティア団体で、かき氷をねよく作ってるんですけど、多い時は 1000食ぐらい、
1: おーすごい、
0: 作るんですけど、儲かってのはいいなんですけどね、あれなんですけど、子どもたちと近所のね、地域の方と触れ合いながら、どうぞということで、やったり、そんなんでこれから非常に、ね、夏は活動的になるんで、
1: そうですよね、今シーズンも、じゃあその夏に向けて、そのあたりのこう準備が着々とこれから進んでいくという時ですよね。さあそんな伊藤さんが今日は繰り広げるお話というものはどういうテーマでしょうか。
0: いつも言っております、手書きの手紙は心に伝えるメッセージということで、このファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションのポリシーでございます、今日はですね、昔もね、他の今までの放送でも何度か取り上げられていると思うんですが、風景印というものがありまして、風景印ですね、あの風景ですね、きれいだねーで、あの風景、それに印とつけて風景印なんですけど、
1: 印というのはその手紙でいう消し印の印、
0: そうですね、消し印ですね、消し印にもなるんですが、当然日付が入っていますので、でもうそこの郵便局に行かないと押してもらえないという風景印というのがあるんですね。だ普通のお手紙は、手紙が届いたら何月何日って書いてあって、で、黒い丸のね、こう波打ったこう消し印っていうね、
1: 言ったら
0: こう
1: 切手の下にというか、切手と割り印みたいになる、
0: そうですね、
1: 印ですよね、
0: それの、消し印が一般的なんですけれども、風景印っていうのは消し印にもなりますけども、その土地のね、文化とか歴史とか、景色を小さなこの円の中に、閉じ込めたという、地域の名刺のような形の、そういった存在ですね。
1: そんなあったんですね。
0: あったんですよ。前ね、タボちゃんね、タボちゃん、一緒 2年ぐらい、2年か3年かやったんですけどね、そのタボちゃんもその風景印って知ってます？
2: 聞いたことありますか？
0: 風景印っていうの知らなくて、それでそれをちょっと教えてあげたら、なんかタボちゃんは今日聞いてるかどうか知らないですけど、あっちこっちの郵便局に、出没という言い方で現れて、行かれて、出没じゃないね、行かれて、風景印を押してくださいということで、回られてるようですね。
1: 例えばこれ、京都市内にある郵便局を回っても、例えばその郵便局ごとの、
0: ありますね。
1: そうなんですか。
0: あるんですよ。京都市内にはね、大体200ほどの郵便局、きっちりした数覚えてないんで、大体200ほどぐらいの郵便局があって、その中に風景印っていうのは、この、北区、左京区、上京区で、東山区、山品区、中京区、この郵便局のは大体100局ほどあるんですけども、そこには大体風景印は、多分70ほどあります、ないとこもあるんですけれども、結構あります。でそこに行ってもらうと、風景印を押してくださいっていうやつと押させていただきます。
1: ちなみに、伊藤さんがおられる、いらっしゃる今熊野郵便局、
0: 私とこの局は33元堂ですね。知ってます？有名ですよね、僕の名刺にも33元堂の近くって書いてるんですけどね、有名やから書いてるんですね、それ書かへんかったらどこか分からへんので書いてます。そのが風景印ですね。近くがそうなんで。
1: そうなんですか。そうすると結構33元堂ともなると京都の観光のブランドにもなってるし、
0: そうですね、
1: 結構箔がつくというか。
0: そうですね、私は東山区に所属しているので、東山区といえば、八坂神社の祇園ですね、清水寺、東福寺、千代院前とか、風神大神である建仁寺とかね、であと33元堂、33元堂に、あと仙入寺っていうのもありますね。

0: ミテラ潜入地っていう、ね、はい、そちらのいうところが結構あの東山区観光地ですので、あのそういった外国の方とか、海外の方も多いですし、うん、はい、で風景印をね、ね、あの希望されて手紙を出しに来られる方いっぱいいらっしゃいますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 結構じゃあもう東山のあの会話のじゃあ郵便局なんかっていうのはもう東山のあの観光地をすべて網羅してると言ってもいいぐらいですよ、
0: 行政区の中では風景印がたくさん一番ほとんどの局が揃っている、
1: ね、今おっしゃったもう観光地なんかもそうそうたる観光地ですからね、
0: はい、そうですね、内局も、ね、あるので、で、まあ、風景とかお寺とか、まあ、大体京都やったらお寺とか神社、北海道やったら流氷とかラベンダーとかね、はい、そういったものをデザインして、まあ、港町でしたら例えばお船でやるとか灯台、温泉地やったらこの湯煙、
1: 湯煙と
0: か旅館ね、旅館のとかね、のをこうイメージして風景にしてるんですけども、真っ黒のインクではなくてちょっと飛び色のちょっと茶色かかったあの錆色のインクで
1: カラーではないっていうことですね、
0: むちゃくちゃカラーではないんですね、うんうんうん、ちょっと茶色っぽい、そういった色のインクで、
1: じゃあなんか今までというよく見る化身のあの黒いものじゃない
0: ですね、もうちょっと、
1: はい、いうことですよね、
0: はい、そこにいろんな絵が描いてあって、あ、まあ、例えば、祇園の方でしたら、はい、舞妓さんの絵とかね、まあ、そういった清水寺でしたら、はい、あの清水のあの舞台があったり、うんうんうん、
1: なるほどね、
0: そんな感じでありまして、まあ、その土地の誇りっていうのが凝縮されていますから、
1: 確かに、
0: まあ、案外自治体の、ね、パンフレットとかよりも、ね、はい、地域性が現れるということがあります
1: ね、ありますね、
0: はいはい、
1: まあ、行った先々の自分のなんかこうなんだろう思い出だったりとかストーリーとかっていうところにもつながってきますよ、
0: ね、はいはい、
1: う
0: ん、だから、まあ、たくさんこういろいろ回られてる方いらっしゃるんですけども、はい、例えば風景印じゃなくてね、よく見かけるのは貯金通帳にね、
1: はい、
0: ちょっとずつあのバスガイドさんとかよくあるのはちょっと貯金をして、はい、これその横に郵便局のちょっとご無印をしてくださいとか言って、
1: は
0: い、まあ、全国回られてる方もいらっしゃいますし、僕のところに、ね、あの全国2万4000局ほどの郵便局あるんですが、
1: はい、
0: 2万4000全部回ったというおっちゃんが
1: すごい
0: 来はりました、これ見て言うて、
1: 強者ですね、
0: はい、まあ、その時はね新聞の記事になっててね、わすごいですね、
1: 言
0: って
1: 、
0: そのおっちゃんなんか知らんけど2回来はりまして、なんでかなと思ったら、はい、この東山区が、うん、やっぱり京都を、ね、代表する観光地であるので、はい、その記事見せてもらったら、その33軒堂やったら私とこ の, あの郵便局の名前とかがずらっとこう反抗したのがね、写真にあって、それで記事になって、はい、でおっちゃん大阪の人やったと思うんですけど、うん、嬉しそうに店に来はりました、
1: はい、すごいですね、
0: だから風景印も同じようなね、
1: うん、
0: どういうんですか、まあ、手紙には物語が生まれるということで、
1: うん、
0: まあ、メールではあの、ね、残せない、はい、どこから送ったかわからないですね、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、そういったあれですが、まあ、雪景色の北海道から届くお手紙にはね、はい、押印された瞬間ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、情景まで伝わるし、はい、まあ、手紙がちょっと雪でとかの寒いとこ暖かいとこ通るからちょっと紙がねゴワゴワっとしたりするんですけど、はい、そこに風景が押されたら、なんとも手紙に物語が生まれるような感じですね、
1: もらう方もちょっとね、はい、風変わりな
0: もうそうですね
1: ものですから、ちょっと嬉しいです
0: ね、はい、そうですね、まあ、今 SNS でね、
1: はい、
0: インスタとかいろいろありますけども、うん、まあ、LINE もありますけども、はい、まあ、前の放送でも言っておりましたが、あくまでもデータ、デジタルですね、はい、どんどん使ったらいいと思います、便利ですね、でもやっぱりこの風景にですね、収集と旅というのが結びつくような感じで、はい、次はどこの郵便局に行こうかなとかね、
1: なるほどな、
0: で旅した時にここの近くには郵便局あるのかなとかね、ちょっと入って、まあ、先ほど言っておりましたタボちゃんがね、このコーナーをきっかけにあちらこちらの郵便局風景印集め回っておられたっていうこと、
1: そうやった
0: んですね、タボちゃんは今熊の郵便局にも来てねって言ってたんですけど、まだお見えはないです、
1: うん、はい、いろんなとこ行ってるけど、はい、
0: まだ肝心な、まだ来ておられない、
1: そうなんですね、
0: せっかくそれを教えてあげたのにまだ来ておられないなと思って
1: そうなんですね、
0: はい、そんなね、鉄道で旅であったり神社巡りであったりね、まあ、そういうね旅と相性が良くて、まあ、郵便局を巡る 日本文化の探訪というような、

0: そんな感じですね、
1: はい、だからこれってその手紙を出すときに押してもらうものなので、ともすればこれはまあ差出人のもとに届くものであって、我々こう出す差出人というか宛先の、
0: はいはい、そうです、
1: その相手の人に届くもので、
0: そうですそうです、
1: 我々の差出人には残らない、
0: 残らないんです
1: ね、ですよね、
0: まあ、好きな方は、はい、あの好きな方はそれを出す方にと、ええ、自分もあの趣味にね、はい、あの自分宛にもね、
1: そういうことか、
0: 自分宛にも出さはる方いらっしゃいますよ。あの僕今ここ の, あの島根県のどこの子にいますよとかね、なんかありましたね、ゲゲゲの鬼太郎の場所ね、ああいうとこのね風景もあるんですよ、
1: う
0: んうんうん、あれどこやったら境港やったかな、そうですそうです、はい、うん、そこで境港のそういうとこに行ったら、あのゲゲゲの鬼太郎の風景が僕も行ったことあるんですけど、はい、押せるんですけど、はい、それで、どっかの友達とかね、こんなとこに来てるよって手紙を送ると同時に自分のハガキに、うんうん、ハガキ買ってそこで買いますから、そこで買って、うんうんうんうん、自分宛に、そこの風景をして、あのね、自分宛に手紙を出すと、
1: あ、そういう
0: 変な感じですね、家帰ったらついてたという、
1: まあまあね、まあでも、ね、まあ、
0: そういう楽しみ方も、
1: ね、時にありますよね、こう郵便の書き方で自分の、ね、はい、家に宛てて書いたこともあったりもしますし、はい、これはあのその風景印だけを押してくださいっていうのは
0: あります、
1: あ、できるんですか、
0: あります、ただね、切手かあがきか、まあその押してないと、
1: はい、
0: 貼ってないと、
1: はい、
0: あの記念押印っていうのがありまして、
1: ええ、
0: あのそれはあの押されて、
1: はい、
0: で持って帰られます、うん、まあ、御朱印帳とかね、よくこう専用のね神社とか回られる方にこう、
1: はい、
0: 手なんか手ノートになってるのよくお持ちですよね、あんな感じで、風景印帳みたいなね、ああいうノートを持ってこられて、で旅先から来られて風景印お願いしますって言って、
1: お
0: で押させていただきます。ちょっと緊張しますけど、
1: だからもう、
0: 失敗したらどうしようかなと思って、
1: 御朱印巡り巡りじゃないけど、そういう感覚で、ね、はい、集めていらっしゃるということですね。
0: まあ御朱印はね、ひょっとしたらこうちょっと書いて貯めたりね、書いて置いたりしますけど、あの風景印は日々日付が変わるので、
1: はい、
0: あの
1: あ、なるほど、
0: 貯めておくこともできないし、まずそういうのはやっぱり来はった時に、
1: はい、
0: 出来上がったものをそのものをそのままお渡しするっていうのが、うんうんうんうん、これがあの風景印の非常に良いところやと思いますね。
1: でこのね、日付が入るし、その時その瞬間でしかこう、
0: ね、
1: 押されないという、はい、いうことで、それもなんかこうレアものという、
0: そうです、
1: 希少価値がまたありますもんね、
0: はい、もちろん通信日付印日付印の効力っていうのがね、はい、ありますので、
1: うんうんうん、
0: もうそこに、うん、そこから出されたのはもう間違いないので、
1: 何より自分がそこに行っていたっていう、その、ね、証明にも
0: なりますね、
1: なりますから、はい、自分のなんかこう存在意義みたいなところも高まっていきそうな感じが、
0: ね、
1: はい、
0: 非常にアナログなねとものですけどもね、
1: うんうんうん、
0: あの本当にまあデジタル時代でだからこそね、
1: うんうん、
0: 価値があると思います、はい、LINE とかねメールとかね、まあ便利なんですけども、
1: うん、
0: 風景印のある郵便物っていうのはやっぱり時間をかけた気持ちっていうのが残りますし、押印のその日も含めてね、
1: はい、
0: 一度しか作れない一期一会になるっていうのが、
1: うんうんうん、
0: あの魅力かなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ね、まあ、手間暇そして時間をかけるからこその、まあ、価値だったり値打ちっていうのはちょっと今ね、いろんな効率化合理化みたいなところがこうあるので、
0: ね、
1: 薄れてきている中で、はい、それを見直すという意味でも、
0: はい、
1: 非常にこれは価値のある行動というか、
0: はい、
1: 収集スタンプ受け入れんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、うん、まあ、SNSLINE 全然も僕も大好きで、
1: はい、
0: あの使います、
1: で
0: 今はね、AI とかありますけど、別に、はい、便利やからいいんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり、自分の本当の気持ちとかそういったことはお手紙に記すときは、うん、やっぱり、AI にお願いしなく自分でいい気持ちを書いた方が絶対いいと思います、
1: うんうん、
0: それが、はい、やはり手書きが、どういうんですか、うん、手書きの手紙は心に伝えるメッセージやと、
1: そうですよね、
0: 思います。
1: はい、わかりました。今日は風景印について、
0: 風景印です、
1: ね、
0: はい、
1: 今熊野郵便局伊藤俊二さんにお越しいただきまして、
0: はい、
1: まあ、デジタル時代だからこそのアナログの良さ
0: だからこそですね、
1: はい、いうことで、お話をいただきました。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 33分に向かって時計なりは進んでいます。さあ続いてはおなじみのニューアシスタント真央さんのコーナーでございます。
1: はい、
0: もう非常にこれ楽しみにしていらっしゃる方も多いのではないかなと思うんですが
1: ありがとうございます。はい、はいはい、ここからはね、私真央がお届けするフルートで楽曲アナライズの時間です。はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 演奏を交えながらフルート奏者の視点であの頃の名曲を勝手に分析していくというコーナーになります。
0: はい、
1: はい、今日はね、あの大橋純子さんの大ヒット曲シルエットロマンスをお届けしたいと思います。
0: 結構あの村下光三にしても大橋純子にしても、はい、ちょっと真央さん、うん、まあ、こういうと年齢がちょっとバレちゃうかもしれない。
1: 全然大丈夫です。
0: はい、ちょっと世代違うよね。うん、ちょっとリアルタイムではないよね。
1: そうですね。ちょっと何十年かずれてるのかなと思いますが、大好きな、ね、はい、曲です。
0: そういうなんか時代の曲がお好きなんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。80年代、70年代、80年代の曲が好きです。
0: そういうこともあって、
1: はい、
0: 別にこうフルートが吹きやすいとかっていうは関係はない。その年代的に、ね、あのあたりの年代の曲はこう比較的フルート吹きやすいんやみたいな
1: まあ好きだから吹きやすいっていうのもありますけど、はい、
0: 2000年代はちょっとフルート難しいみたいな、
1: ちょっとね、うん、表現が難しい
0: なるほどなるほど、
1: はい、ところはありますが、うんうんうん、はい、でこの曲は1981年リリースされた楽曲でして、はい、うんうんうん、作詞を木杉悦子さん、作曲を木杉貴夫さんというね、うん、姉と弟の黄金コンビが手掛けていらっしゃいますね。はい、このお二人の代表曲他にも中森明菜さんのスローモーション、うん、薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃など、ね、うんうん、たくさんあります。
0: これは木杉貴夫さんご自身も歌っていらっしゃった。
1: そうです ね、 ね、
0: 夢の途中という曲で、
1: そうそうそう、あ、そうでした、
0: ね、同じ曲です
1: 。あ、そうですね、はい、うん、はい、ね、すごくこうお声も綺麗で、そうですね、
0: はい、
1: でこのシルエットロマンスをねフルートで演奏今からするんですけれども、はい、フルートで演奏するならどう吹くかっていうのを考えたんですね。
0: はい、
1: そういう時に、うん、やっぱこの曲控えめさっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思うんですよ。
0: ほう、
1: シルエットっていうのは影のことなどね、まあ、偉そうに言うんですけど、うん、あんまりこう出しゃばったりとかね、うん、目立ちすぎるとよろしくない、うんうん、
0: よろしくない、
1: はい、熱い気持ちはあるんだけれども、うん、影の存在でなければならない。
0: おーおーおー、はい、
1: でもなんかこう余韻というかね、爪痕はしっかり残すみたいな、
0: はい、
1: そういう曲やと私は思います。
0: はい、
1: はい、で吹き方としましては、冒頭恋する女はみたいなのラインから、こうあえて芯の強い音ではなくてね、あのため息のような音色、サブトーンって言うんですけど、そのサブトーンを出していくことで儚さとかロマンチックな世界観っていうのが出るんではないでしょうかね。
0: そのサブトーンっていうのがフルートの奏法、
1: 奏法というか、そうですね、あのため息混じりに吹く、なんかあんまりこうトゥートゥーみたいな感じ、
0: トゥートゥー、まあ、それが普通なん、トゥートゥー、
1: そうですね、タンギングしっかり切ってみたいな、
0: あ、タンギングは知ってる、なんか縦笛
1: で
0: 習った、
1: 後から言うんですけどね、タンギング、ごめんなさい、なんかシナリオ通りに行っていただかんとみたいなごめんなさい、大変申し訳ない
0: シナリオ通り行っても
1: 素人なんでごめんなさい、はい、後からタンギングのね、
0: あ、なるほど、
1: ちょっとね、はいはい、振りますけども、はい、まあ、この曲はサブトーンでやったらいいかなと思いますね。はい、で低い音から始まるんですね。うんうん、でフルートで演奏するときに、まあ、低音というのはやっぱりコントロールが少し難しいところではあるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、ここでね大橋さんの少しこうハスキーな響きというかね、
0: うん、
1: ちょっとこう儚さとか影が生まれるような、うんうんうん、そういう音色で吹くと一気に大人のムードが漂うのではないでしょうか。
0: ほう、
1: はい、でこのフルートという楽器はね吹き方によっては明るく澄んだ音から少しダークで影のある音まで歌っているような表現が得意な楽器なんですよね。まあ、主人公のこう微妙な心の葛藤なんかも描き出すことができます。
0: はい、
1: ではその影のある少しダークな雰囲気を表現するために何が必要かっていうところでタンギングが出てくるんですけど、うん、
0: あ、ここでここで
1: ここ、あ、出た、
0: タンギング知ってる縦笛の時習った
1: ちょっと顔がやかましくまだなってきてますけどねごめんなさい、はい、あのタンギングね、そしてビブラートのコントロールというテクニックがとても重要になってくると思うんですね。はい、あのタンギングという言葉をね知ってるっておっしゃってましたけども、皆さん聞いたことありますかね。
0: はい、
1: はい、これはねフルートのような管楽器を演奏するときに、
0: はい、
1: 舌を使って音の出だしをはっきりさせたりっていうか、うん、こう音と音を区切ったりするテクニックのことなんです。

0: なんですね、あの、はい、トゥーとかね、トーとかいう発音で音にこう輪郭を持たせるというテクニックになります。基本どんな曲を演奏するときもこのタンギングを使って演奏するんですけれども、はい、このシルエットロマンスを演奏するときには極力柔らかいタンギングをいつも私は心がけています。あの言葉の頭出だしをあまりはっきり出さない吹き方の方がいいのかなと思いますね、
1: はい、はい、そういうタンギングがある。
0: そういうタンギングが、まあ、なんかルーとかね、なんかなんかトゥーじゃな
1: ルートゥーじゃなくて、 ルール
0: ーの方が近いのかな
1: と。トゥルトゥルとかじゃなくてルあ、そう、はい、難しいもんやな。
0: そうなんですね。で、大橋純子さんの歌を聞くと分かるんですけど、こう言葉の語尾がとてもセクシーに消えていくんですね、はい、こうシューッとね、
1: うん、
0: で先ほどこう控えめな中にも爪痕を残すって言いましたけど、
1: え
0: ー、フレーズの終わりの余韻というのがね、こう、はい、この曲大切なのかなと思いますね、はい、こう音がプツッと切れてしまわないように気をつけて、うんうんうん、あの演奏していきたいなと思いますね、
1: うんうん、
0: ビブラートしっかりかけるところはかけるけど、フレーズの終わりに向かってこうだんだん音を小さくデクレッシェンドをかけていくっていう、まあ、フルートが得意とする強弱の幅を生かして演奏することが重要ですね、
1: はいはいはい、デクレッシェンドって何ですか。
0: デクレッシェンド、クレッシェンドの反対ですね、ごめんなさい、あの
1: だからクレッシェンドはだんだん強く、
0: だんだん強く、
1: デクレッシェンドはだんだん弱く、
0: はい、小さくっていうことですね、はいはい、で先週もお伝えしましたけど、フルートは管楽器の中でも息の音がしっかり聞こえる楽器なので、
1: はい、
0: 歌っているような表現が得意なんですね。歌謡曲を演奏するときはその強みを生かしていかないともったいないのかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、それではお時間も、ね、あの限られてますのでお聞きいただきましょう。
1: わかりました、はい、ちょっと待って、今音楽の準備をしておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: いや楽しみです、ね、いつも、ね、こうライブの時はこの曲は絶対に外さず演奏して
1: る。あ、するんですか。
0: いつも演奏します。
1: 定番曲、
0: 定番曲、
1: マオライブの時は、
0: マオライブは。
1: ああ、そうですか、
0: はい、
1: へえ、
0: もう絶対吹きます。
1: いや、もうこの曲はもう入魂の一曲みたいな、
0: 入魂の一曲
1: ですね。ああ、そうですか、もう気合い入れて入魂の、はい、一吹き一
0: 一級
1: 入魂なので、一吹き一コンぐらいで、
0: 一吹き一コンぐらいで、はい、行きたいと思います。
1: 一タンギング一もえ、はい、
0: はい、それではお聞きください、
1: はい、
0: 大橋純子さんでシルエットロマンス。

0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。いかがでしたかね。なんかタンギング私ね、あんまりなんかこうするなとか言いながら結構トゥートゥートゥートゥー言ってましたけどね。
0: そうだから今これほどまでなんだろう、こうタンギングを意識してこう音楽、うん、フルート
1: 聞いたこと
0: はなかったな。あ今あ今みたいな。シルエのところタッタのああいうところとかのこう粒というか、
1: そうです、ね、
0: 際立たせ方が あこういうことかみたいな。
1: ねえあそこ好きで、
0: はい、お
1: そうなんですよ。最後転調するんですよ、こう
0: あしますしますはいはい
1: シレすいません
0: 盛り上がってますねなんか
1: 今日一テンション高いかもしれない。はい、そうなんです。この転調ね最後するところがね特に好きで、はい、こう気持ちがね盛り上がっていくところですよね。
0: いや盛り上がるわ。
1: はい。
0: ほんまに。
1: はい。来週もね、フルートで楽曲アナライズお楽しみに。
0: お見事でございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう、はい、曲を挟んだりすると時間もなくなりそうなんで、
1: はい
0: 今度はフルートじゃなくて真央さんのおしゃべりを、
1: はい、おしゃべり、
0: はい聞いていこうと思います。
1: はい、
0: 日程をお日にちと言わない
1: ように。お日にち披露宴かって私も突っ込んでいただいていいんですよ。
0: わかりました。
1: はい、皆さんもね突っ込んでください。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 選手を番組終わってからちょっと突っ込みましたけど、はい、披露宴かい。
1: もうそれがちょっとつぼってしまって、
0: おかしい。はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、それでは私の方からおすすめ地域イベント情報をお伝えいたします。
0: お願いします。
1: はい、今日はなんと0歳のお子さんから本物の音楽に触れられる参加型コンサートをご紹介しようと思います。
0: おお、もう音楽三昧です、
1: ね。そうなんです。うん、その名もね、京都0歳からの初めてのオーケストラ、美しく青きドナウというかっこいい名前のイベントなんですね。
0: なんかその曲はワルツ。
1: ワルツですね。ね、はい、シュトラウス、ヨハン・シュトラウス2世のワルツですね。はい。うん、はい、でね、6月7日日曜日、来月にはなっちゃうんですけど、うん、はい、6月7日日曜日、北大路駅から徒歩1分のところにある京都市北文化会館で開催されます。
0: 目の前ですよ。
1: 目の前ですね。はい、うん、イオンの、ね、すぐ近く、
0: はい、
1: はい、演奏してくれる団体はサロンオーケストラジャパンというね、全国で年間350公演もされているプロのオーケストラ。
0: ほぼ毎日じゃないですか。ほぼ毎日です
1: 。私も
0: すごいな。
1: ほぼ毎日。そうなんですよ。テレビ出演もねされているということ で、 大人気の団体だそうなんですよね。
0: うん、
1: はい、もうプロの演奏家がの皆さんがね目の前で迫力いっぱいの生演奏をお届けしてくれるというね楽しいイベントとなっております。でね、コンサートが始まる前にはね、おもちゃの楽器遊びとか、はい、本物のバイオリンに触れることができる楽器体験の時間もあるということでね、贅沢ですよね。
0: 贅沢でしょう ね、
1: お子さんたちも本当に普段は、ね、目にしないこう本物の楽器をね手に取ってっていうことで、とても貴重な体験が

0: できると思います。
1: 楽器屋さんで見ることはあっても触れるっていうことはなかなかないですね、
0: なかなかね、本当にショーケースの中を見るだけっていう感じなのでね、はい、その他にもねワルツで踊ろうというコーナーもあるそうで、もうどうなんでしょうね、私が行きたいぐらいなんですけどねちょっと混じって、小さい子供いないですけどね、一人で行きたいぐらい。

0: 地のようなんですね、はい、ベビーカースペースもあるということです、はい、お父さんお母さんに抱っこされながらお友達と一緒に楽しい音楽を聴くことで、うん、お母さんはもちろん、あ、ごめんなさい、お子さんはもちろん、はい、お母さんももちろんね、
1: お母さんももちろん、
0: パパもママもおじいちゃんもおばあちゃんもリフレッシュしながら、うん、心も体も整っていただきたいと思いますね、
1: はい、
0: はい、ゼロ歳
1: から整って
0: 整って、なんかサウナみたい、
1: 風呂か整って
0: 整いましたって言ってね、はいはい、出てきていただいて、はい、すいません、はい、はい、はい、まあ、0歳からの参加型コンサート、ぜひお子さんのコンサートデビューにいかがでしょうか、うん、
1: はい、
0: はい、それではコンサートの詳細をお伝えいたします、はい、日時は来月6月7日日曜日、6月7日日曜日、うん、9時50分開場です、はい、9時50分開場しまして、そこから30分間、10時20分までの30分間が楽器体験の時間となります、はい、そして10時20分から10時55分までの35分間がコンサート、はい、ということになります、うん、トータル約1時間と5分のイベントとなります、
1: はい、
0: 会場は北大路駅すぐの京都市北文化会館創造活動室です、うん、全席自由席、チケットは0歳から未就学児のお子さんが1000円、小学生以上の方が2000円となっております。チケットの予約購入方法はね、ウェブからとなっております、はい、紙のチケットではなくてね、スマホの画面などで、提示する電子チケットとなっております、うん、パスマーケットとゲッティーズという2つのサイトが購入窓口となっていますので、はいはい、詳しくはサロンオーケストラジャパンの公式サイトをご覧ください、はい、お問い合わせは東京03-6379-9770、東京03-6379-9770、10時から17時まで受け付けております、
1: はい、
0: 0歳からの参加型コンサート、皆さんぜひ遊びに行ってきてください。以上、おすすめの地域地域イベント情報でした。
1: 地域チベット
0: 分かんだ
1: ありがとうございました
0: すいません
1: でもその0歳から、うん、もちろんそのね、赤ちゃん、その0歳のお子さんたちは、うん、
0: はい、
1: 曲としての理解はもちろんないかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: バイブレーションとして、
0: そうなん
1: ですよ、そういう楽曲楽器の音をね、うん、体内に音として音圧を触れていくっていうことはすごく価値がある
0: ね、
1: って思いますね、
0: ね、やっぱりこうお腹にいる時の心音とかってこう、ね、あのワルツのリズムに似ているというか、
1: 確かに
0: 一定のリズムをこう刻んでいく、本当に美しく青木ドナウとかね、
1: はい、ま
0: あ、軽快で優雅なワルツっていうのはすごくこう赤ちゃんにとっても安心する音なんじゃないかなと思いますね。
1: わかりました、はい、うん、はい、ぜひお越しいただければと思います、
0: はい、
1: 時刻は午後5時51分、もう気がつけば終盤に差し掛かっている時刻なんですが、
0: はい、
1: メッセージを頂戴しました。本当にありがとうございます。前もって番組の前から、いただいておりましたラジオネームキリエさんから、
0: はい、
1: はい、
0: キリエさん、
1: どうやらこう真央さんのお仲間のようなんですが、
0: はい、
1: 初めてメッセージを送ります、はい、FM 大津で真央さんのラジオを毎週聞いてました、
0: はい、
1: でターキーさんとの掛け合いもとても楽しかったです。関西弁が心地いいですねっていう風におっしゃってます。大好きなくるりも流れてきて嬉しかったです。フルートの初恋もとても良かった、うん、で真央さんとはよく恋バナをしたことを思い出しましたぜひターキーさんの初恋話も聞きたいです。これから番組楽しみにしていますというメッセージを
0: ありがとうございます。
1: キリエさん、
0: ありがとうございます。
1: 僕の恋バナをするとなったらこう特番を組まなきゃ ね
0: スターウォーズより長いって、
1: はい、もう壮大になりますんでね、はい
0: はい、
1: ぜひ協賛スポンサーになってくださいありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いてこちら、ありがとうございます。桁川バムさんです。
0: ありがとうございます。
1: ターキーさん、真央さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も拝聴させてもらっています。そして、あのタモちゃんがまだ行っていない京都の郵便局があるとは意外でした。今忙しくて行く余裕がないのかもしれませんね。いや、大橋純子さん、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: 大好きです。シルエットロマンス生演奏を楽しみにしていますと。ということで、で動物の話、
0: はい、
1: で桁川バムさんは、うちの近所の川には亀がたくさんいて、うん、よくコーラ干ししてはります、時々道路に出てきては横断しようとしてプチ渋滞を引き起こしています、うん、優しい運転手の
0: 方
1: ちゃんと待っていただいてるんですね、はい、大抵は外来種のミシシッピ赤ミミガメですが、では生放送頑張ってください
0: と、ありがとうございます、
1: いうメッセージいただきました。ありがとうございます、はい、あのミシシッピ赤ミミガメ、
0: うん、
1: よく夜店とかで釣られてる
0: ちっちゃい
1: あのカメです、
0: はい
1: はい、あのカメなんですけど、うん、僕も買ったことがありまして、 非常にこう僕に懐いてくれ

0: れるので。
1: あ、そうなんですね。
0: 非常になんかこう嬉しかったんですけどね。
1: 亀さんって懐くん
0: ですか。懐くんですよ、はい、餌もらえる人や思って顔を出して待つんですよ。
1: あ、かわいい、
0: かわいい、もうかわいいったららしないですね。今日も動物の話をしておりましたけど、また機会があればそんな話もしていきましょう、
1: はい、
0: さあ今日も生放送午後5時からお付き合いいただき本当にありがとうございました。お相手はターキーと
1: 真央でした。
0: また来週おきげんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒。ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: 会長藤林です。
1: 副会長本田です。
2: 副会長渡田です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 体験学、原芳典です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。

ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。

詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 竹学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 竹田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。

なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月21日木曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、木曜午後烏丸通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。本日5月21日木曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、木曜午後烏丸通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員

は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大法学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2285

352-2305 です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では

ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 様団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
0: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー期待ちゃん体操中級編です。

肘を上げ下げを3回繰り返します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、

0: ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
1: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
0: ぜひお聞きください。

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は

6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ガラクガック岡弘子と申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 地区田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高峰学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it